Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Två ögon som emot mig ler, ett skratt som lever ännu mer. Se där vad som har fångat mig och som nu binder mig vid dig. När du vilar i min famn och viskar ömt mitt namn, du rosenrött jag drömmer. Kärleken som från mig flytt, du skänker mig på

0: Μα είστε! Πέλα τα γεμίτσα, Γιάννη, πέλα!
1: Άγια, πάγια, σμοφρέν, νου μπορεί αβιλεκούνεν.
2: Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren.
3: Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
2: Ja, men lilla räven.
3: Men lilla räven, bara smyger i säven.
2: Varför det då?
3: För han har väl inget annat för sig kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig kan man tänka. Och titta, titta här och titta, titta där. Och titta, titta, titta får ni se att de har ögon här.
2: Och de har öron där.
3: Och även svansar hava de. Och en liten mun att äta med.
2: För se, de äter ej med ske.
3: Och titta, titta här.

0: Hon har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det rör sig, kan man tänka. Vem var det?
1: Det var Asta.
0: Fy på sig Asta, fy på sig Asta. Ska hon sitta och kasta, va?
1: Nej, det var Bäcke.
2: Nej, det var Bäcke. För han stänkte med Bläcke.
0: Detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där. Så får ni se hur gott det är. Oj, oj, oj, oj, sicket show. Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Längst ut mot skogskanten ligger det sista höghuset. Och dess vita fasad lyser mot den gröna skogen. I husets källare ligger soprummet. Och där bor Reine Rotta, ensam. Bakom ett stuprör finns ett litet hål mellan asfalten och väggen. Och det är Reines dörr. Precis lagom stor för honom. Där kan han sticka ut när han vill. Och det gör han vanligtvis de dagar det är lite regnigt och gråmulet. Då är det härligt att ta en sväng ut i skogen. Han följer stigen som leder ner till den lilla bäcken som rinner mot Stora sjön. Och där brukar han stanna en stund. Han dricker lite vatten, tvättar sig och ibland tar han sig en simtur. Reine är mycket noggrann med sin hygien. Visamrottan Benny som bor i bäcken brukar kalla honom för renlige Reine. Benny är den snällaste visamrotta som finns. Och trots att det är Benny som bor i bäcken och är dubbelt så stor behöver Reine inte vara det minsta rädd för honom. Ibland tar Reine omvägen ut på ängen som vetter ner mot sjön. Då kan han ibland få en pratstund med mulliga mullvaden Molly och sorken Smala Sara. Det är två punktjejer som Reine gillar skarpt. Molly har tjock, svart, vacker päls och Saras är härligt mörkbrun. Ibland skojbråkar de med Reine och retar honom för hans gråa, tunna päls. Men han tycker att de är roliga och väldigt snygga. Oftast håller ändå Reine till i sitt soprum. Där rumsterar han om bland kartonger, trasor, gamla möbler och annat skräp. Med jämna mellanrum brakar det till i det stora röret som mynnar ut i ena hörnet av soprummet. Då har någon slängt ner en påse sopor från köket. Reine brukar vara supersnabb att kolla dessa lite extra. Ibland kan det finnas godsaker som bröd, kaksmulor, en bit ost eller något annat gott. Men tyvärr är det ganska sällan han hittar några större bitar. Allt matavfall slängs i komposten utanför soprummet. Och där kan inte Reine komma åt någonting. Behållaren doftar ljuvligt men är tät som en konservburk. Så går dagarna i Reines liv. Lugnt och behagligt. Inga störande inslag i tillvaron. Förutom ett. Och det är katten Katja förstås. Hon brukar besöka Reines soprum titt som tätt med ojämna mellanrum. Mitt i natten, mitt på dagen, tidigt på kvällen eller sent på morgonen. Plötsligt, när han minst anade, hör Reine när hon hoppar ner från ventilationsröret och landar mjukt på soptunnan som står precis under. Det hörs så svagt att han får anstränga sig att höra det. Där sätter hon sig och spanar lite slött. Slickar sig lite förstrött på framtassarna. Sticker sen in dem under bröstet och vilar sig lite. Men hennes öron är hela tiden på helspänn. Reine vet att om han ger ifrån sig det allra minsta ljud så ligger han illa till. Han måste hålla sig fullständigt stilla och knappt andas så länge hon ligger och lyssnar. Hon söker av rummet med nosen också. Drar in dofter från olika delar av soprummet och känner efter. Efter en stund reser hon sig och hoppar ner från tunnan. Då får Reine sin chans. Precis när katten hoppar kilar han blixtsnabbt in bakom ett par gamla betongblock som står vid väggen. Där är trångt och vasst, men här kommer inte hennes vassa klor åt honom. Det gäller bara att stanna kvar där och inte flytta sig så länge hon är kvar. Ibland kan han få sitta i timmar och lyssna på när hon bökar runt bland skräpet. Han hör hur hon fnyser och nyser av allt gammalt damm som virvlar in i hennes nos. Och till slut blir Reine så stel av att sitta bakom betongblocket så han blir tvungen att flytta sig till ett bekvämare men inte lika säkert gömställe. Och någon gång har det hänt att katten upptäckt honom.
Resultatet blir en rasande jakt genom soprummet. Reina har hittills klarat sig genom att springa upp för ett ventilationsrör som inte katten kan ta sig upp på. Sedan försöker hon vänta ut honom genom att lägga sig nedanför röret och ta en tupplur. Verkar det som. Egentligen sover hon inte utan väntar bara på att Reine ska försöka ta sig förbi, vilket han aldrig i livet skulle komma på tanken att göra. Det handlar bara om tålamod och det har Reine gott om. Till slut tröttnar hon och hoppar lika lojt som när hon kom upp på röret, tar ett skutt in i ventilen och försvinner lika tyst som när hon kom. Reine brukar sitta kvar en stund för säkerhets skull. Sedan återgår han till sitt vanliga sorterande bland soporna. Ny stoppning ska gnagas fram ur någon gammal möbel och släpas in i boet där den gamla blivit för hård. Eller så behöver han lägga dit lite nygnagt tidningspapper som håller fukten bort. Det finns alltid något att göra för Reine Råtta.

I en förort utanför stan, där skogen och höghusen möts, där ligger Stora sjön. På ängsbacken ner mot stranden har fler och fler fältharar, eller tyskharar som de kallas i folkmun, slått sig ner. När de inte äter och sover så brukar de hoppa hage tillsammans eller leka jage. Nu när hösten har kommit har fältharrarnas päls blivit vackert mörkbrun. Men en utav hararna har inte brun päls, utan snarare en gråaktig nyans. Ja, på vissa ställen rent av vit. Det är Happy Harry. Och han är en skogshare, eller svenskhare som det heter i folkmun. Harry bor på den norra sidan av sjön och har blivit den sista skogsharen där sedan hans föräldrar på ålderns höst dratt sig norröver. Fältharrarna har inget emot att Harry är med dem och hoppar och leker. Men på sista tiden har han känt sig lite utanför, då de andra hararna ofta påpekat att Harrys päls inte alls är lika vackert mörkbrun som deras. För att undvika deras tråkningar har Harry allt oftare dratt sig ner till stranden. Där kan han sitta ensam i timmar och lyssna på vattnet som kluckar mot strandkanten. Det låter som toner, ja, nästan som en sång. Tårarna trillar sakta från hans ögon. Och ibland är tårarna så många att det blir en liten pöl framför hans långa fötter. Han sitter ofta och drömmer om vad som kan finnas på andra sidan Stora sjön. Finns där mycket mat? Andra harar? Och hur ser de i så fall ut? Dagarna går. Det blir kallare och mörkret faller allt snabbare. En kall eftermiddag när Harry som vanligt hoppar ner till stranden upptäcker han något märkligt. Vattnet som brukar klucka och låta mot strandkanten har blivit alldeles tyst. Sjön ser likadan ut som den har gjort de senaste klara höstdagarna. Alldeles blank och stilla, och med solnedgången som speglar sig i vattenytan. När mörkret faller hoppar Harry fundersamt tillbaka till sin läge under enen. Det är en liten grop i marken som han klätt med torra envisbar och mjuk mossa. Imorgon, tänker han, ska jag undersöka detta närmare. Harry vaknar nästa morgon precis i gryningsljuset. Han är full av förväntan och hoppar genast ner mot sjön. Gräset är alldeles vitt och stelt under hans fötter. Det frasar lite när han trampar i det. Väl nere vid sjön sätter han sig och lyssnar. Jo då, vattnet är lika tyst som igår. Harry äter lite frostnypen klöver till frukost. Han funderar på vad som kan ha hänt med vattnet. Det kommer en liten vindpust uppifrån ängsbacken och ett litet löv flyger med vinden en bit ut på sjön och blir sen kvar ovanpå vattnet. Det flyter liksom inte iväg som det brukar göra. Harry tittar förundrat på lövet. Han tar några försiktiga skutt mot vattenbrynet. Han lutar sig fram och låter framtassarna nudda vattenytan. Stenhårt! Han trycker till lite med bakbenen och håller framtassarna mot den hårda ytan. Sakta glider han ut en liten bit på vattnet. Men han sjunker inte. Det bär! Han blir inte det minsta våt om fötterna som han brukar när han tidigare hoppat lite på skoj i vattenbrynet. Han tar ett lite större skutt. Men vid nedslaget far frambenen åt sidan och han faller pladask på mage. Det här kräver sin hare, tänker Harry,
och börjar öva olika slags hoppteknik. Han upptäcker snart att det inte är så lätt att ta sig framåt, då klorna på bakbenen aldrig får något fäste på den hårda ytan. Enda sättet verkar vara att spänna ut klorna på bakbenen, försöka få tag, skjuta ifrån och sen lägga sig på mage och glida fram. Några kanadagäss trumpetar i dimman över sjön. Sjön har frusit till is! Sjön har frusit till is! Han sätter sig på strandkanten igen och funderar. Kanske är det äntligen möjligt att kunna ta sig över till andra sidan. Men hur? Glidtekniken verkar ändå vara det som kan tänkas fungera. Plötsligt står det klart för honom hur han ska göra. Han skuttar beslutsamt upp för sluttningen. Väl där uppe vänder han sig om, spejar ner för backen och ut över isen. Långt där borta kan han se den andra stranden. Nu sätter han sina långa bakben mot en omkullfallen trädstam, spänner alla sina muskler och tar fart. Med en enorm hastighet flyger han ner för backen. Just som han når vattenbrynet sträcker han ut hela sin långa kropp och glider med god fart på magen ut över isen. I samma stund tar en isande nordanvind tag i hans vita päls och farten ökar ännu mer. Det börjar snöa och snart ser Harry ingenting. Han känner bara hur vinden för honom längre och längre ut på isen, bort från hans gamla strand. Vinden mojnar så småningom och Harry stoppas upp av något hårt. Det är en stor sten som sticker upp ur isen. Solen har precis gått ner och han hoppar bakom stenen för att få lite lä. Han är dödstrött efter den vådliga färden och somnar bums. Nästa morgon när Harry vaknar är det lika tyst som när han tog sats från hemmastranden. Men allting är nu vitt. Gräset på den nya strandängen är lika vitt som hans päls. Han tycker han känner igen sig fast ändå inte. Träd, stenar och buskar ser välbekanta ut men befinner sig på andra ställen. Nu börjar hungern göra sig påmind. Harry hoppar upp mot skogskanten där vinden har blåst bort snön och blottat lite fint blåbärsris som han nu mumsar i sig till frukost. När han är mätt och belåten börjar han utforska ängsbacken och skogskanten. Snart finner han en lämplig enebuske som han kan gräva sin lega under. När kvällen kommer är den färdig. Och han kryper ner och tänker: nu är jag äntligen på andra sidan Stora sjön. Tiden går sin gilla gång. Harry har på sina upptäcktsfärder funnit många fina matställe. Här har inga fälthårar hunnit före. Alla kvistar och blad är orörda och feta. När våren nu börjar spira så befinner sig Harry i ett matparadis. Örter av alla de slag. Gräs, kvistar, rötter. Ja, till och med bär. Han äter och sover. Hans vårpäls har nu blivit brun igen och den glänser i vårsolen. Magen är rund och vit som en fotboll. Harry mår som en prins, förutom en sak. Om han bara inte var så ensam. Ibland försöker han hoppa lite hage med sig själv, men hur kul är det när man inte har någon att leka med? Och jaga, det är ju inte att tänka på. Vadå? Jaga sin egen svans, eller? Äta går alltid an. Och sen lägger han sig för det mesta för att sova en stund. Han längtar så förtvivlat efter någon att leka med. På eftermiddagarna har han börjat ta sig ner genom det tjocka gräset i stranden. Där brukar han sitta en stund och fundera på vad fälthararna på andra sidan kan ha för sig.
De hoppar väl hago och äter och sover som vanligt. Leker lite jag och så. När solen går ner bakom skogskanten släpar sig Harry tillbaka genom gräset upp till lägan. Där han kryper ner och somnar. Ibland drömmer han om de andra hararna, men när han vaknar är han alltid ensam igen. En eftermiddag när Harry som vanligt släpar sig ner mot stranden känns gräset extra tjockt att ta sig igenom. Det har regnat lite på morgonen. Det är blött och tungt. Harry får ibland stånga med huvudet för att ta sig fram. Plötsligt stöter han emot något. Det är både hårt och mjukt på en gång. Och alldeles brunt. Han tror först att det är en sorkhög eller någon gammal grästuva. När han buffar lite med nosen känner han att den är varm. Han buffar lite igen och flyger sedan skräckslaget bakåt. Ur högen fälls två långa öron fram. Under öronen blinkar två stora ögon mot honom. Han känner kallsvetten under pälsen. Han vågar inte titta. Sitter helt stel, som om han hade kramp i hela kroppen och bara blundar. Till slut vågar han öppna ett öga lite grann. Han smygkikar lite på varelsen framför honom. Det är någonting han känner igen. Öronen! Det är ju haröron! Och nu ser han att det är harögon också. Det är en hartjej! Den sötaste hartjej Harry någonsin har sett. Han blir så glad att han jular varv efter varv runt sin nya kompis. Sen gör han 8 kraftiga smällar i marken med bakfötterna och ställer sig sen i en otroligt stilig harställning. Harriet, som hartjejen heter, blir mäkta förtjust i den välgörde haren. Hon tycker han är mycket snyggare än de fälttaren hon tidigare träffat, fast han är en skogshare. Hon tar ett jätteskutt framåt och pussar honom rakt på den mjuka nosen. Sommaren står för dörren. Och nu lever Harriet och Harry livets glada dagar. De äter av alla goda örter som finns på ängen. De hoppar hage och leker jage. På kvällen kryper de ner i lägan som Harriet och Harry nu grävt ut till en dubbellega. 3 månader senare börjar skuggorna från träden i skogskanten sträcka sig allt längre ut på ängen. Överallt ser man små brungrå skogsfältharar skutta omkring och ta för sig av alla godsaker. Och de hoppar hage och leker jage. Harry stampar stolt med sina kraftiga bakfötter i marken och säger: till vintern, när min päls blivit vit och er grå, då ska vi glida över isen till andra sidan sjön och hälsa på de andra hararna.

Mulliga Molly, som är en mullvad, och Smala Sara, som är en sork. De bor under åkern som ligger i slänten ner mot sjön. Ja, just det. Inte på eller i åkern, utan under den. Där har de grävt ett nätverk av gångar som leder fram till små hålor. Dessa hålor blir som små rum där Molly och Sara kan sova en stund efter en bastant måltid på olika rötter. En del av hålorna, eller rummen, fungerar som skafferi och är fyllda med välsmakande rötter. Det blir också ett bra tillskott på vintern när tillgången på rötter i gångarna är mindre. På sommaren däremot sticker det fram rötter överallt. Det är bara att käka så mycket man vill och sedan krypa in i något av sovrummen och ta en liten tupplur. En del av gångarna mynnar ut i kanten av diket som går raka vägen till bäcken som sedan mynnar ut i sjön. I bäcken bor bisamrottan Benny. Han är stor med platt svans och simhud mellan tårna. Det är därför han simmar så bra. Ja, faktum är att han bor i bäcken. Han har ett litet bo gjort av gräs och kvistar precis i vattenbrynet, så han kan simma rakt in i den. Bennys päls är brun och så tät att vattnet inte kan tränga igenom den hur länge han än simmar omkring. Pälsen är mycket vacker att se på, men just detta är en stor fara för Benny. Det finns människor som vill åt hans fina päls. De sätter ut fällor i bäcken där de vill att Benny ska simma in. Men Benny känner igen en fälla när han ser den och låter sig inte luras. Hans fru däremot sam för länge sedan in i en fälla och försvann. Benny har aldrig sett henne efter det och han sörjde henne länge. Hon blev väl mössa på någon rik dams huvud, kan man tänka sig. Eller krage. Han minns fortfarande hur vacker hon var när de simmade sida vid sida upp och ner i bäcken. Benny tänker ofta på henne och blir ibland mycket ledsen om han grubblar för länge. Då brukar han ta en simtur upp i diket som rinner ut i bäcken. I dikeskanten vid åkern ser man öppningarna till Mollys och Saras gångar. Där stannar han och dunkar sin platta svans i marken några gånger. Det brukar inte dröja länge förrän Sara eller Molly dyker upp. De är alltid glada och snälla och Benny blir alltid lite gladare efter en pratstund med dem. På hösten, när säden mognat och gräs och rötter är som saftigast, brukar Molly och Sara ställa till med party. Benny har en stående inbjudan och brukar ha med sig färsk vattenkrasse till det gemensamma matbordet. Reine Rotta är också alltid bjuden. Han gör entré som Johnny Rottan, värsta punkrockaren. Pälsen är då lika svart och glänsande som Mollys. Innan han stack hemifrån har han nämligen rullat sig en hög med avgasrörssot som moppetjejerna som bor i huset lämnat kvar när de sotat mopparna. Efter att alla smakat lite på Bennys krasse brukar Reine omsorgsfullt välja ut en grästuva som är lagom hög och jämn. Sen drar han igång sin rockshow. Den är som vanligt fantastisk. Han sjunger och dansar. Svansen, som också är kolsvart, fräser gräset när han taktfast sveper den över tuvan. Fullmånen skiner på sotet som lossnar från hans päls. Det bildas en trollsk sotdimma omkring honom och det ser ut som om han flyger fritt i luften. Molly och Sara kan inte släppa honom med blicken och rycks mer och mer med i dansen. Och Benny är också stormförtjust i Johnny Rottas show, men håller ändå hela tiden ett vakande öga på omgivningen. Han har inte glömt vad som hände hans fru för länge sedan. Här i dikeskanten finns visserligen inga fällor, men i de stora träden i skogsbrynet kan ugglan sitta och spana. Räven smyger också gärna omkring, och katter
staden. Efter flera timmars rockande har allt sot ramlat av Johnny Rottan. Han är återigen Reine Rotta och hans päls och svans är nu helt grå igen. Alla är trötta och hungriga och tar fram sina medhavda godsaker och då blir det knytkalas. Molly och Sara har tagit med sig extra spröda rötter och lite mogen spillsäd från åken. Benny har mer vattenkrasse och några kronblad från en vit näckros. Ostbiten som Reina haft med sig får han äta själv. De andra är ju veganer, men det är inte han. Molly lyckas ändå truga i honom lite hardsyra till osten. Han kan behöva lite grönsaker, tycker hon. Reine har också med sig några bitar valnöt som han hittat utanför tunnan i soprummet. Molly och Sara låter sig väl smaka av dem, men Benny håller sig till krassen. Han tar för artighets skull lite av de späda rötterna och bjuder runt på näckrosbladen. När alla sen ätit sig mätta och belåtna sätter sig Molly bekvämt tillbaka lutad mot tuvan som Reine showat på. Reine lägger sitt huvud i hennes knä och sträcker ut hela sin långa gråa kropp i gräset. Sedan börjar Molly nynna på sina mullballavader. Det är små, egendomliga, vackra och sorgliga visor som handlar om livet, döden och tillvaron i naturen. Benny och Sara dansar en långsam tryckare till hennes sång. Reine halvsover i Mollys knä och drömmer om stora ostar. Han har gjort av med mycket energi i sin show. När Benny och Sara inte orkar dansa längre lägger de sig i gräset och vilar. Sara är så liten och smal att hela hon kan krypa upp på Bennys stora mage. Och där är det varmt och gott och hon slumrar lite till tonerna från Mollys mullballavader. Benny lyssnar och njuter men håller fortfarande ett vakande öga på omgivningen. Han är mycket rädd om sina goda vänner och inget ont ska få hända dem. Månen går nu ned bakom trädtopparna. På andra sidan sjön kan man ana ett svagt rosa ljus på himlen. Gräset som varit mjukt och fuktigt blir vitt och stelt. Det är dags för alla att dra sig hemåt. Sara och Molly öppnar sina gångar och kilar in i den fuktiga, varma jorden. Benny går ner i diket och simmar ner mot bäcken. Ibland stöter han på lite tunn is som han med nosen trycker ner framför sig. Det prasslar svagt när Reine tar sig igenom det stela gräset. När han kommit ut på stigen sätter han full fart mot höghusen. Så var gnagarnas rockparty slut för den här gången.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: För musikvalet och bakom mikrofonen och tillika studiotekniker, det är Erik Nåker.
1: Sidekick och ansvarig utgivare är Janne Claesson.

0: Hej Erik, nu är vi tillbaka i studion igen.
1: Äntligen får jag säga.
0: Och äntligen kommer jag få stora nyheter.
1: Stora nyheter vet jag inte, men det är klart, lite nytt material har vi. Jag hade hoppats att jag till den här veckan skulle ha fått en ny album med Kenny Day. Det heter True Country och det skulle ju varit så mysigt. Men jag har inte fått den. Jag har bara en singel med honom från 2019.
0: Ja, men det är inte bara.
1: Okej, då kör vi den då. Tomorrow would be too late. Kenny Day.

0: tomorrow would be too late med Kenny Day, en singel från 2019.
1: Oj, på vinyl.
0: På vinyl, inte klok. Den fick jag ju elektroniskt.
1: Jasså, har du någonting på vinyl?
0: Ja, men du vet att vi brukar ju alltid spela något vinyl. Terry Aiden på AMI Records, en singel som kom ut någon gång, ja, på 80-talet tror jag. She doesn't belong to you.

0: She Doesn't Belong to You med Terry Aiden.
1: Vad vet du om den artisten då?
0: Absolut ingenting.
1: Erik.
0: Inte producenten heller för den delen. Inte låtskrivaren heller för den delen.
1: Skivbolaget.
0: Ja, skivbolaget AMI. Ja, det var lite så där. Uppgång och fall får man väl säga. Ett litet bolag, men de hade vissa framgångar. För de hade en artist av stort namn på bolaget under en tid. Och det var Vern Gostin.
1: Men du, får man höra den här personen?
0: Vern Gostin?
1: Ja.
0: Ja, vi har spelat honom tidigare. Jag har inte det här albumet som kom ut på AMI Records som gav honom en hög listplacering. Men jag har ju flera andra album med honom. Vi kan ju ta en låt som släpptes från Chiseled in Stone, ett album på Columbia Records, som därifrån plockade man Set 'em Up Joe. Och det blev en listetta för Vern Gostin. Ska vi lyssna?
1: Absolut.
0: Här kommer Vern Gostin.

0: Set 'em up Joe med Vern Gostin, en listetta från ja, slutet 80, början 90-tal tror jag.
1: Med en mycket bra röst.
0: Ja, inte för inte så kallas han ju för The Voice, rösten. Och det finns alltså en sån här namninsamling för att han ska bli invald i Country Music Hall of Fame. Han gick ur tiden 2009.
1: Ja, men då är det dags för nyheter igen.
0: Nyhet, Scotty Alexander, ny singel, One More Reason.

0: Scotty Alexander, One More Reason.
1: Ja, det här var lite små rocket.
0: Ja, det kan man nog lugnt säga. Det var hans nya singel. Men du, Janne, vet du vad?
1: Nej.
0: Jag tänker förekomma dig idag.
1: Är det sant?
0: Ja. Du tjatar ju alltid om att du vill höra kvinnliga artister. Så det ska du få. Alldeles nu.

0: Green Eyes med Hanna Juanita från hennes nya album Hardliner.
1: Och då tycker jag Juanita, Hanna Juanita ska få en chans till.
0: Jaha, ja, det här albumet är lite ojämnt men det är ganska bra. Call Yourself My Man, Hanna Juanita.

0: Juanita, call yourself my man.
1: Härligt, Anna Juanita.
0: Ja, ganska bra faktiskt tycker jag. Och som sagt var ett nytt album.
1: Varifrån kommer hon?
0: Tennessee. Ja. Inga flera frågor, tack. Istället ska du få lyssna på Chance Howland, Born Too Late.

0: Too Late med Chance Howland.
1: Hör du, det där var riktigt bra.
0: Ja, tycker jag med.
1: Men sen har jag funderat på en sak. Varför spelar inte vi mer bluegrass?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det är väl så här att jag är ju inte den största bluegrassfantasten på denna jord. Men visst, vill du höra bluegrass? Ja. Då ska du få höra bluegrass. Don Rigsby, Dying to Hold Her Again.

0: Dying to hold her again med Don Rigsby.
1: Så ska bluegrass låta.
0: Ja, men det tycker jag med, ser du. Jag tycker ju inte om bluegrass som spelar sitt väldigt högt tempo och där folk sjunger i väldigt hög tonart och du hör inte vad de sjunger och det verkar som de bara liksom spelar fort som katten så att få det överstökat ungefär.
1: Vad vet du, Erik, om Don Rigsby?
0: Ja, inte så mycket eftersom han inte riktigt är en bluegrass-fantast. Han är kusin till Ricky Skaggs och han kommer naturligtvis, som de flesta bluegrass-artister, från Kentucky. Och apropå Kentucky så har jag tagit med mig en ny singel med Michael Monroe Goodman som också kommer från Kentucky, närmare bestämt från Bowling Green. Numera bor han på västkusten, men han växte upp nästan på Grand Ole Opry därför att hans familj var väldigt väl bekanta med Bill Monroe. Men någon bluegrass-artist, det är han då rakt inte.
1: Låt höra.

0: Oh, what a pitiful shame. Med Michael Monroe Goodman.
1: Det var härligt.
0: Ja, stompigt.
1: Men det var inget bluegrass, gudskelov.
0: Inte ett dugg, nej.
1: Jag skulle gärna vilja gå vidare här med lite fägring kanske.
0: Vad då för fägring?
1: Ja, det får du själv räkna ut.
0: Du vill höra en dam sjunga kanske?
1: Svar jag.
0: Ja, då tar vi en ganska ny singel med Andy Martin och Georgette Jones. Och vem kan Georgette Jones vara då? Ja, hon är ju dotter till George Jones och Tammy Wynette.
1: Oj.
0: Somewhere in the dark. Andy Martin, Georgette Jones.

0: Det var en skönsjungande dam. Men som sagt var, hon har ju föräldrar att brås på.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga.
0: Har du några nyheter till?
1: Ja, en 21-årig kille någonstans ifrån Texas som heter Luke Prater. Han har släppt en ny singel som heter The Right One. Och låten, den har han skrivit själv tillsammans med Curtis Grimes. Luke Prater.

0: The Right One med Luke Prater, hans nya singel.
1: Och det är här det är båda gott för framtiden.
0: Jag kan hålla med dig, modern country, men definitivt country. Och eftersom grabben bara är 21 år så ja, då får man vara nöjd. Det är ju visserligen inte hans debut, han gjorde en EP 2018, men som sagt var, det bådar gott för framtiden.
1: Absolut. Vad har vi på gång nu?
0: Jo, för några veckor sedan så fick jag ett vänligt mejl från Bengt Hägglund som ju lyssnar på våra program. Och han ville höra en artist som heter Ken Moores, Living in the Promised Land, som lite handlar om det här med att bli äldre, som ju du och jag tillhör ju också den kategorin. Det tog mig ett tag att leta upp den här, Bengt, men här är den. Vad jag vet om Ken Moores är inte så mycket, mer än att han tydligen höll till i Mississauga. Och då undrar du naturligtvis, Janne, var ligger Mississauga?
1: Just det.
0: Jag vet, för jag har varit där. Det är en förort till Toronto i Kanada. Ken Moores, Living in the Promised Land.

0: Living in the Promised Land med Ken Moores från Kanada.
1: Men var det country?
0: Ja, med lite god vilja kanske vi kan kategorisera det som country. Jag håller med, det ligger lite i utkanten. Men, Janne, det var en önskelåt från Bengt Hägglund. Och då ska han naturligtvis höra den.
1: Ja, men det är absolut så. Jag ser att du har letat fram någonting med Johnny Angel.
0: Ja, Johnny Angel vet jag väldigt lite om. Han har ett band som heter Heldorado. Och han kommer i alla fall från New Orleans i Louisiana. Och det tycker jag märks på den här låten. Here and Now. Tydliga Cajun-influencer. Johnny Angel.

0: Here and Now med Johnny Angel från New Orleans, Louisiana.
1: Men du, Cajun, var kommer det ifrån?
0: Ja, men Cajun, det är ju de här fransk-kanadensarna som blev tvungna och de blev fördrivna från Kanada och flyttade ner till Louisiana. Acadians kallades de ju för att de kallade sin region i Kanada för Acadia. Och det förvanskade sedan till att bli Cajuns. Och varför jag tycker att det finns en tydlig Cajun-feel i den här låten, det är ju fiolen, för den spelas på Cajun-maner.
1: Aha. Kan vi spela en låt till?
0: Ja, jag tittar på programklockan här och ser att vi har nog bara plats för en låt till. Ska vi avsluta med Johnny Angel och Heldorado?
1: Ja.
0: Okej, då gör vi det.

0: the hardest part med Johnny Angel.
1: Men du, det var väldigt bra musik det här.
0: Ja, och lite som sagt var lite Cajun-influens eftersom det kommer från Louisiana.
1: Och då fick jag en fin bakgrund dessutom till Louisiana.
0: Ja, och varför de heter Cajuns.
1: Ja.
0: Mm. Det är ju en lång historia som sagt var, men det har ju en, det är ju, det går ju tillbaks till 1700-tal.
1: Ja. Du, hur mycket tid har vi kvar?
0: Ja, det börjar ju närma sig programslut och då tänkte jag att vi skulle ta upp en sak.
1: Ja.
0: En av de stora, riktigt stora countrykompositörerna och sångarna har ju gått ur tiden häromdagen. Tom T. Hall, det kanske du har läst
1: om. Jag har läst om det, ja.
0: Jag vill ju göra ett minnesprogram om honom, men tiden räckte inte till. Jag har haft lite annat att göra. Så därför tänkte jag eventuellt att i Studio 2 sätta mig ner och börja plocka ihop ett minnesprogram över och med Tom T. Hall som vi förhoppningsvis kan sända nästa söndag.
1: Det ser jag verkligen fram emot.
0: Ja, jag tror att det blir bäst om jag sitter hemma på kammaren och gör det istället för att jag försöker förbereda och ta mig hit med det. Så att nästa vecka, minnesprogram över Tom T. Hall.
1: Vi är beredda att lyssna på det, Erik.
0: Och med det så säger vi tack för idag.

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Don't know why.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen intill, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

båt i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

vända och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa och stå på. Men i drömmarna är

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Vi har lyssnat till All Over the World med Sayaka Makino och Rion. Jag heter Annika Stenvall. Jag är finsktalande präst och socionom på diakonin i församlingen. Det är 13:e söndagen efter trefaldighet och temat för söndagen är medmänniskan. Jag läser ur Romarbrevet. Bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är viktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt som det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet. Min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag ska sjunga psalm nummer 96 och sjung gärna med om du har tillgång till en psalmbok. Öppna mig för din kärlek, världen behöver mig.

Hon var en klok kvinna. Varje kväll lyssnade hon till sina två barns aftonbön. När barnen hade avslutat sin bön ställde hon alltid samma fråga till dem. Vad gjorde ni idag för att göra någon lycklig? Barnen lärde sig att med förväntan vänta på den här frågan, och det var spännande att få svara på den. Och vad som var allra bäst, frågan fick barnen att förstå hur viktigt det är att man efter bästa förmåga, så gott man kan, försöker göra andra människor lyckliga. Tack vare det märkte barnen också hur tillfredsställda de själva blev av det. Jag kan ju undra hur det kommer sig att de flesta av oss nog inte har lärt oss att ställa den här frågan till oss själva. Att ställa frågan och att leta efter svaret, skulle bara det kunna göra oss till bättre människor, oberoende av vad vi gör för vår försörjning. Om vi så är kontorister, arbetare, arbetsledare, chefer, studerande, pensionärer eller arbetslösa, så skulle allt kunna gå bättre för oss om vi ställde frågan till oss själva varje dag och sen också svarade på den. Vad gjorde jag idag för att göra någon lycklig? För jag tror att det skulle få oss att tänka efter före vid möten med andra och därigenom kanske slippa en del dåligt samvete över möten som blev fel. Men hur i hela världen gör jag för att göra en annan människa lycklig? Där tänker jag att det Jesus säger kan vara till vår hjälp. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och kanske kan det också vara till en hjälp att vända på frågan. Vad är andra människors sätt att bemöta dig gör dig lycklig? För mig kan det vara saker som att när jag studerade ibland fick hjälp med pengar till mat. Att de människor som jag möter på min morgonpromenad hälsar på mig med ett hej eller god morgon. Att jag kanske är det just det att känna sig sedd som är det allra viktigaste. Att känna sig sedd, tänker jag, att vi gör av olika anledningar. Också Paulus i sitt brev till romarna följer i tanken Jesus uppmaning när han skriver: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Jag tänker att i ljuset av Paulus ord blir Jesu ord tydligare och också skarpare. Att bemöta människor som man själv vill bli bemött gäller inte bara de människor som vi tycker om. Det gäller alla människor vi möter. Om någon skulle vara tvungen att betala dig en krona för varje vänligt ord du säger, och du i din tur skulle vara tvungen att betala 50 öre för varje ovänligt ord du säger, skulle du vara rik eller fattig då? De flesta har någon erfarenhet av hur den spontana kärleken och generositeten verkar befriande, som ett ögonblick av nåd. Vi behöver erinra oss detta för att förstå att Jesu livshållning inte tillhör någon from värld bortom vardagen, eller att det är en kristen teori som inte har med det verkliga livet att göra. Det är snarare så att det är det verkliga livet. Och i det verkliga livet behöver vi se varandra. För genom att se en annan människa kanske vi gör just den människan lycklig just då. Låt oss be. Må Gud välsigna oss.
må vi vara heliga, starka och skapande. Må vi få lära känna Jesu glädje. Må vi få dansa vilt i andens vinddrag. Må Guds härlighet få fortsätta att växa i oss, försiktigt, kraftfullt, ömsint. Må vi vaggas av värme och läkedom. Må vi alltid få vara i Guds visdom och kärlek. Amen. Och vi får tillsammans be Fader vår. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och vi får tillsammans ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska få lyssna till Gabriellas sång med Helen Sjöholm.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: från San Francisco med aprikoser i sockerlag. Kan det vara riktigt rätt det va? Ja, jag är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte jag.
1: Ja, han är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte han.
0: Koncentrations

0: Välkomna till PRO. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och vi har också även Alf här idag som ska hålla i programmet. Berätta lite om vad som händer under hösten. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Så nu lämnar jag över ordet till dig, så ska det väl komma lite musik däremellan också.
1: Ja, och jag vet ju inte riktigt vad jag ska säga mer än att jag kan läsa upp vad som hänt i kommer att hända. Men däremot kan jag ju säga att jag har engagerat mig väldigt mycket nu inför valet här för att ta reda på vilka partier kan tänka satsa lite på ålderdomen och vilka partier kan satsa på skolan. Och det är väldigt tunnsått.
0: Ja,
1: det är väldigt tunnsått. Vad jag har hört så är det bara Liberalerna och Socialdemokraterna som har gått ut offentligt och sagt vad de vill göra. Och det tycker jag är lite ynkligt. Mm. Däremot att plöja ner 140 miljoner för att köpa delar av centrum istället för att satsa på äldrevården och skolorna.
0: Mm.
1: Jag tycker det är ynkligt faktiskt.
0: Ja, men nu vet vi ju inte om det blir något köp av eller inte. Nu var ju beslutet att det skulle utredas och inte tas något beslut förrän 2027.
1: Ja.
0: Men vi får väl se vad Armada kommer fram till som fick i uppdrag att undersöka det här. Vad kostar det att göra om centrum så att det blir ett kommunalhus? Och vad kostar det att göra om Alsea-huset till ett äldreboende?
1: Ja, visst. Det är mycket sånt som är.
0: Mm.
1: Och vart ska butikerna som nu finns i Kajutan ta vägen?
0: Ja, har de nog inte tänkt på.
1: De får inte plats i den nya centrumbyggnaden.
0: Nej, men om man tittar på de här så kallade ritningarna så verkar det ju inte som de ska ha hela huset heller, utan bara halva.
1: Ja.
0: Det är mycket om kring det här. Så vi får se vad det blir utav
1: ja,
0: det. Sen handlar det ju mycket om vad det blir för majoritet i kommunen också.
1: Ja,
0: det gör det. Om det blir av eller inte.
1: Ja, men jag är fortfarande lite förvånad på att man så faktiskt satsar 140 miljoner som man har sagt istället för att satsa på skolorna och äldreomsorgen. Där kryper de ju fram för att få pengarna att räcka.
0: Ja, så är det ju. Man har inte så stora ambitioner vad det gäller att rusta upp skolor och äldreomsorgen och göra den bra. Framförallt behöver man ju kanske ta över äldreomsorgen till den kommunalt.
1: Ja, visst.
0: Och inte bara driva in i privat regi, för vi vet ju att det är ju inte så bra överallt.
1: Nej.
0: Så är det.
1: Nu har vi gnällt om det, eller
0: precis. Nej, men jag läste sista PRO-tidningen.
1: Ja.
0: Och där stod det ju att de vill, det här med när man ska rösta så ska man titta på listan och kryssa en pensionär.
1: Ja, visst.
0: Mm. Och det låter väl bra.
1: Ja,
0: för att det är bara 27% utav som är pensionärer som är politiskt, som sitter med i fullmäktige, region och riksdag.
1: Ja.
0: Och det är illavarslande.
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Ja, nu har vi gnällt om det. Men den 13 kan ni ju gå och göra ert val.
0: Ja, och som sagt, kryssa. Om vi hittar en pensionär på listan så kryssa den.
1: Ja.
0: Så får vi se vad det blir utav resten. Men ska vi ha lite musik innan vi börjar med nästa?
1: Det kan vi så.
0: Ja, du ska väl lyssna på Gotländsk sommarnatt så här på slutet på sommaren.

0: Ja, det där var gotländsk sommarnatt med, ja vad heter de? Gotlandsfår heter de faktiskt, oh, som sjöng och spelade. Ett gammalt gäng.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de finns fortfarande.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, men nu ska vi se vad som händer.
1: Nu ska vi prata lite framtid.
0: Mm. Ja.
1: Och det är så att vi försöker ha lite medlemsmöten. Och på medlemsmötena så får man gärna bjuda med någon kamrat också som inte är medlem. Och då kommer vi ju att presentera oss på den träffen. Och det första medlemsmötet nu i september, det är den 15 september. Och vi finns ju uppe i Folkets hus i centrum på Bergasalen.
0: Ja.
1: Och vi börjar mötet klockan 1 och håller på ett par timmar. Och det är Roslagsbälgarna som kommer att underhålla lite i pausen, eller större delen av tiden.
0: Ja,
1: och så kör vi lite information från oss i styrelsen. Så där är ni välkomna allihop.
0: Mm. Och vi brukar ju ha ganska trevligt på våra medlemsmöten faktiskt.
1: Jajamän. Mm.
0: Så att jag hoppas att det kommer många.
1: Ja, och kaffe och något tilltugg lär det bli också.
0: Ja,
1: jag vet inte riktigt vad vi kommer att ha, men vi brukar ha smörgås och kaffe.
0: Ja, precis, och någon kaka eller sådär. Det beror alltså lite på vad vi känner för den dagen att göra ordning, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Och hur många vi är som hjälper till.
1: Ja.
0: För det är också en sak som är viktigt, att vi behöver folk som hjälper till med allting. Man behöver inte sitta i styrelsen, men man får gärna hjälpa till med andra saker.
1: Ja, visst. Det ska ju bäras fram bord, och det ska bäras fram stolar och dukas upp.
0: Ja.
1: Alla friska krafter är välkomna.
0: Mm. Alla sen, andra också.
1: Ja, alla.
0: Så det är så att det spelar ingen roll.
1: Mindre friska är också välkomna.
0: Mm.
1: Men vad vi har med sen, så det är ganska roligt. Vi har en pub sen i september också.
0: Ja.
1: Då vi har, kallar det för samkväm, då vi kan sitta och prata och diskutera över en öl eller glas vin eller alkoholfritt. Och där brukar vi ha antingen lite korvbricka eller lite ostbricka.
0: Ja, men nu har vi gjort om det, vet du. Har du glömt bort det?
1: Ja, det har jag glömt bort.
0: Ja, för nu har vi gjort så att det finns både korv och ost och det blir bara en bricka.
1: Aha.
0: Mm. Och så var det faktiskt i torsdags när vi hade det, och det var jättebra. Alla tyckte det var väldigt bra.
1: Det var det. Mm. Ja, jag var ju inte med i torsdags.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Du hade liksom vimsat till det lite, va, får man säga så.
1: Ja.
0: Så att du inte kunde. Nej, men jag var där och det var jättetrevligt och det fungerade väldigt bra. Det gick åt allting.
1: Ja, jättebra det.
0: Mm.
1: Men som sagt, precis, den är den 24 september och börjar klockan 18 i Trälhavet i Folkets hus.
0: Mm. Precis, så. Och så får vi se, vi har väl någon form av underhållning då också.
1: Ja,
0: sist hade
1: nu har vi sagt att det ska vara frågesport den 24 september.
0: Ja, det hade vi sist också, frågesport och musiksport.
1: Ja.
0: Så att, och det var lite spännande.
1: Ja.
0: För att det inte, man tror ju att man kan alla gamla sånger och sånt här, men det kan man ju inte när det visar sig, när man ska lyssna och höra, tar de vem är det som sjunger eller vad, sådär. Men ja, så är det. Men det är bra, träna minnet.
1: Ja, och förra gången jag gjorde en frågesport, det var på någon vårpub, då hade jag ju Europas geografi.
0: Mm.
1: Och den var lite knepig egentligen.
0: Ja, men hörru du, den har ju förändrats lite. Vissa länder har ju delat på sig och de byter namn och sådär. Så,
1: ja.
0: Men, så gäller det att hänga med.
1: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Men som sagt, det är de två närmaste aktiviteterna. Vad vi har sen, det är ju roligt. Vi ska ha en oktoberfest i oktober.
0: Absolut.
1: Med lite tyskt tema.
0: Ja, precis.
1: Och där har jag redan köpt hem riktigt tyskt öl på 5-litersdunkar.
0: Mm.
1: Så att vi ska ha en öltapp.
0: Ja, det måste vi ha då.
1: Jättefint.
0: Sen så ska vi ha lite tysk tilltugg också.
1: Ja.
0: Ja, som surkål och lite sånt där, va?
1: Ja, för de som gillar
0: currywurst och sådana här saker som är typiskt för, som man äter där nere. Och som jag tycker är ju väldigt gott.
1: Ja.
0: Mm. Men det är lite olika där. Sen får du lite andra tyska korvar också.
1: Jag tror vi får olika brickor då.
0: Ja, ja, vi får se vad det blir för någonting.
1: Ja, det får vi se. Men den kommer att gå av stapeln den 22 oktober.
0: Mm.
1: Och startar klockan 18 den med.
0: Mm. Och håller, sen håller på vi till på, ja, så länge vi orkar. Ja,
1: framåt 8-9 eller...
0: Det kan bli längre om det är roligt.
1: Inte senare än 10, för då måste vi ut ur lokalen.
0: Mm. Varför det?
1: Ja, jag vet inte, men vi har fått de direktiven tidigare.
0: Jaha, men jag tror inte att riktigt det är så nu att man måste vara ute. Men det handlar ju om att efter den här tiden så får man ju gå runt och gå trappan ner och ut, ja, längre ner.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara lite jobbigt ibland om man inte har så bra koordination på lämmarna.
1: Nej. Men det är de pubbar och medlemsmöten som... Ja, vi har ju ett medlemsmöte till den 3 november.
0: Ja.
1: Då är det Björn Hemstad som kommer och underhåller oss.
0: Mm.
1: Och det börjar klockan 13 i Bergasalen, i Folkets hus.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så här, det här är våra medlemsmöten och pubkvällen. Nu ska vi med lite musik så ska vi berätta om utflykterna sen.
1: Ja.
0: Mm. Och nu ska vi se, ska vi lyssna. Ja, det är mycket såna här sommarsånger nu. Nu är det Östen Wanenbring med en sommardröm i vitt.

0: Ja, det var en sommardröm det där, jag vet. Ja. Och det har ju varit en fin sommar.
1: Ja, det har varit.
0: Fantastisk sommar har det varit, man säger.
1: Men och nu ska det ju bli fint den här veckan med.
0: Ja, och det får gärna fortsätta vara fint hela månaden ut och nästa månad också.
1: Ja.
0: September brukar ju kunna vara fint och varmt.
1: Ja, visst.
0: Någon sån här indiansommar som du sa förr i världen.
1: Ja.
0: Men nu så ska vi se, vad ska vi göra mer för utflykter?
1: Ja, vi ska ge oss iväg till Oskar Fredriksborg den 3 september.
0: Ja, och där behöver vi lite fler anmälningar om det ska bli av.
1: Om vi ska åka dit så vill vi ha anmälning senast imorgon, eller igår. 25.
0: Igår, ja.
1: Igår, den 25.
0: Och det är lite sent, det här programmet kommer ju att gå på onsdagen.
1: Ja.
0: Så att, men kan vi säga så att man anmäler åtminstone senast på onsdag eftermiddag då?
1: Ja, eller den, hela den här veckan kan man ta på sig.
0: Ja, precis. För att det var inte så tillräckligt många anmälda just nu. Men om man jämför med anmälningen som vi fått till det som vi har gjort i tisdags.
1: Ja.
0: Där vi fick alldeles för mycket anmälningar egentligen. De kan ta emot 20, men vi är 37. Hur blir det?
1: Ja.
0: Men det är bara kul.
1: Ja, visst.
0: Mm. Vi åker till Kårboda.
1: Ja. Ja, och sen har vi en tradition. Vi brukar ju åka på julbordsresa.
0: Jajamensan. Ja, och där är det anmälningar redan, va?
1: Ja, jag har två eller tre anmälningar.
0: Mm.
1: Men den 10 december ska vi åka Mäckerylinjen.
0: Mm.
1: Och då åker vi som vanligt från kyrkan, Bergakyrkan här, och från infartsparkeringen borta vid hundkapplöpningen.
0: Mm, mm.
1: Och vi åker klockan 12:15 från Bergakyrkan och klockan 1 från hundkapplöpningen.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi hem på kvällen ungefär 9:30. Och vi äter på vägen dit ut från Grisslehamn.
0: Ja.
1: Och kostnaden är nu 675 kronor för julbordsresan.
0: Mm.
1: Och kostnaden för Oskar Fredriksborg, den är 450 kronor.
0: Ja, och där får du då både visning och lunch.
1: Ja, visning och lunch.
0: Slanten. Så det är väl, och resan också.
1: Ja.
0: Så det är, man kan säga, det är inte dyrt.
1: Nej. Och vad som är nytt för i år, det är att på de här resorna så behöver vi hela personnumret vid anmälan.
0: Mm.
1: Och det hänger ihop med att vi sponsras av ABF. Mm. Och för att få sponsring så fordrar de att vi har hela personnumret. Mm. För de behöver ju använda det när de söker statsbidragen.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Så får vi se. Vi har i alla fall lyckats få fram de flesta nu.
1: Ja, det var ett litet detektivarbete nu för Kårbodaresan.
0: Mm.
1: Min dotter och jag, vi höll på ett par tre timmar och jagade personnummer.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men det gick bra.
0: Mm. Men det löser vi vart efter,
1: ja,
0: tror jag. Så att det är det. Mm. Sen vet jag att vi missade en pub också.
1: Ja,
0: vi ska ha en julpub.
1: Vi har en julpub.
0: Mm, och vad ska vi ha på den då?
1: Det vet jag inte riktigt. Vi har inte riktigt klara på.
0: Nej, men någon form av underhållning blir då.
1: Ja.
0: Det vet jag att vi har pratat om. Så vi får väl se vem där som kommer.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och man kan ju säga att pubbarna har vi gratis inträde på.
0: Mm.
1: Däremot på medlemsmötena så har vi 60 kronor i inträde.
0: Ja, det är för att finansiera det vi stoppar i oss.
1: Ja, visst.
0: Och den underhållning vi har och så där måste vi ha ihop pengar till. Det räcker inte bara med ABF.
1: Nej.
0: Mm. Så är det.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Och sen, ja, det sista mötet vi har, det är ju egentligen en knutsfest i vanlig ordning.
0: Ja.
1: Som vi har den 12 januari.
0: Precis.
1: Och då försöker vi ha lite jultema.
0: Ja.
1: Tyvärr så har vi inte någon julgran vi kan kasta ut. För Folkets hus har slutat med julgran.
0: Nej, no, det är väl inte så. Det är väl så här, vi säga, som det är när det brann nere i källaren. Ja, folk, så
1: då brann de upp.
0: Då, ja, och de som inte brann upp, de luktar så illa så det går inte att använda dem. Så det vill vi inte vara med om. Men vi får väl se. Vi får lita på något annat roligt.
1: Ja.
0: Istället för julgranen. Så det är väl ingen fara. Det går att fixa mysigt ändå.
1: Ja.
0: Lite julikt. Så är det. Jo då, men som sagt var Knutsfesten är den sista. Sen så kommer vi väl med ett nytt program från februari.
1: Ja, jag har börjat skissa redan på vad vi kan ha i det. Mm. Jag får ju väldigt många förslag från artister och resebyråer på vad man kan göra.
0: Jo, precis. Så får vi se vad som är lämpligt och vad som är ja. Lagom långt också när man ska ut på utflykter.
1: Ja.
0: Man ska ju inte vara helt slut när man kommer hem på kvällen.
1: Nej, men jag vet inte. Vi hade tidigare så har vi haft några två dagars resor. Man har kunnat till exempel ja. Åka med Viking Line en två dagars resa till Visby fram och tillbaks. Mm. Men det var lite svalt intresse för dem.
0: Ja, det kan ju vara så här också faktiskt att det kostar lite mycket.
1: Ja,
0: det gör det. Med tanke på dagens pensioner och hur vi har det och alla prisökningar och inflation så blir det ju bara sämre och sämre för många av oss.
1: Ja,
0: så det där får vi ju ta tag i det här nu när vi ska gå och rösta så att vi får ett parti som vill ge oss mer pengar i fickan.
1: Ja, om vi kan hitta något sånt.
0: Ja, precis. Alla lovar väldigt mycket nu innan så får vi se vad det blir utav det.
1: Det blir väl som vanligt att det blir himla massa löften före den 13:e och efter den 13:e så funderar jag på hur ska vi klara det här?
0: Ja, precis. Så är det. Jo då, men vi får väl se vad som händer. Men jag tror att mycket handlar ju om att man ska göra en sån så måste man få ett väldigt bra pris.
1: Ja.
0: Så att det fungerar för de flesta. De våra medlemmar. Så är det bara. Men som sagt, vi får väl se vad vi hittar på. Det fanns ju lite andra saker också som vi hade på förslag när vi träffade ABF-tjejen här och pratade om. Som gärna vill komma till oss. Som också är trevliga och roliga på ett medlemsmöte. Så vi får väl se vad det blir.
1: Ja.
0: Men som sagt, nu ska du få lite musik i alla fall igen. Och jag tror att det är Monica Zetterlund. Sakta vi går genom stan. Det står inte vem det är. Bara titta, men det brukar vara hon.
1: Jo, det brukar vara hon.
0: Ja, så här kommer hon. Nej, det var inte ett minut. Nu så jag ger mig inte. Nu så ska vi... Nu kommer det rätt i alla fall. Ja, tyvärr så verkar det som det har blivit något helt galet. Det står en titel och kommer en helt annan sak. Men vi kan väl lyssna på det. Jag tror att det är så att det är mitt sommarlov med Hegeland. Vi tar väl den då. Nej, men nu tror jag den här datorn har fått totalt fnatt.

0: Ja, så tokigt det kan bli när man tror att man har lagt in en låt och så kommer någonting helt annat. Och så när jag tittade nu när mens vi lyssnade på den så den finns överhuvudtaget inte med på den skiva jag valde. Så det här mycket märkligt vad som kan hända ibland med datorerna. Hur de plockar om av sig själv eller vad de gör. Men det var ju inte så dålig låt i alla fall.
1: Nej.
0: Men hörru du hade varit på lite olika evenemang hörde jag här i somras.
1: Jag var på Digilo här i förra lördagen och det var ju kanonbra. Det är fantastiskt vad de kan ordna på en utomhusscen sådär. Och vi hade åskmoln som gick över oss hela tiden men inte en regndroppe. Fantastiskt.
0: Nej men så har det ju varit mycket innan sommaren att det har inte regnat så mycket som man har velat. Jag har också varit på Östanås slott på visafton. Och det var jättebra. Måste jag säga, jag var väldigt förvånad. Jag var mycket folk var och vi hade ju sol och varmt hela tiden. Ja. Så att det var, och det var också ut där som att nu kommer en regnskur, men det gjorde det inte. Men jag uppskattade verkligen det här arrangemanget som Tommy Nilsson har dragit igång. Han får verkligen få en eloge för det var jättebra. Och sen uppskattade jag väldigt Lisa Miskovsky. Jag tycker hon är fantastiskt bra. Hon var ju med där. Sen hade jag ju många andra också lokala artister och sådana som man inte riktigt kände igen. Och bland de som var kända så var det Marie Bergman. Men henne är inte jag så förtjust till att säga faktiskt. Men nej, men jag tyckte att det var fantastiskt bra. Och vi såg och hörde väldigt bra också.
1: Jag var där förra året på visafton då. Och det var ju fantastiskt det med.
0: Och sen så har jag ju, nu kommer jag inte ihåg vad han heter som äger hela anläggningen. Men han och de har ju inrättat ett stipendium.
1: Ja.
0: Med de pengar som blir över utav intäkter och allt sånt här. Ja. Och det var ju jättekul och det ska de tydligen fortsätta med.
1: Ja.
0: Och det var någon på Justerö som skulle få det men som inte kunde komma tyvärr på grund av någon barn som var sjukt eller vad det var. Men alltså det är jättekul det här och jag hoppas att det kommer att fortsätta och att kommunen kommer att stötta det i framtiden så att vi kan ha det här. Jag uppskattar det verkligen. Och så fanns det ju lite försäljning av honung. Jag visste ju inte att de hade bikuper där ute.
1: Nej.
0: Egna och sålde egen honung. Det var ju jättespännande.
1: Ja. Förra året så var det då tok med den här försäljningen så det var ju inga försäljare där då.
0: Nej, men inte det då regnade så mycket?
1: Det regnade två dagar innan men inte den dagen.
0: Nej.
1: Så det...
0: Ja, det ser man. Men nu var det försäljning. Ja. Det var honung och sen kunde man ju köpa mat och dricka och sådana saker. Så det behövs ju.
1: Ja, visst.
0: Framförallt drickan i och med att det var varmt och soligt. Ja. Hela tiden. Men vi hade egna stolar och egen matsäck med oss.
1: Det hade till
0: picknick. Ja. Så att, och jag, men det, vad jag kan känna är att det är lite långt att gå från parkeringen. Ja. Det var väldigt långt bort. Och min kompis som var med, hon går med kryckor och precis nyfixad.
1: Men hade ni inte något handikapptillstånd då?
0: Nej, och de har ingen handikappparkering.
1: Nej,
0: men vi fick, däremot så fick vi, var de snälla, jag fick köra in och lämna av henne så långt in som det gick. Och det var jättebra.
1: Men förra året fick jag som har ett handikapptillstånd, jag fick köra till grindarna uppe. Där finns en liten plan. Och där sa de att här kan du stå.
0: Ja, nej men den var full så att jag fick köra in där och vända och släppa av henne men det gick jättebra.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag ju köra ner och parkera och så gå tillbaks. Men då var det någon som berättade för mig att ja men du går den där vägen så går det mycket fortare för det är närmare. Det fanns en genväg.
1: Ja.
0: Så att det utnyttjade jag både när jag skulle dit och hem. Nej men de var ju väldigt bussiga på det viset att veckan när jag skulle hämta henne att jag fick köra in och så vi inte behövde gå. Det är lite direkt att behöva gå biten ner sen och sätta sig.
1: Ja. Men det är roligt när de lyckas ordna något här i kommunen.
0: Ja,
1: sådana här aktiviteter.
0: Absolut. Så att vi får väl se. Men jag hoppas verkligen att de kommer få fortsätta med det här för det var bra.
1: Ja. Jo, han sa förra året att han skulle försöka få en eller två gånger varje sommar. Så hoppas jag att det håller i sig.
0: Ja, så nästa sommar så rekommenderar jag verkligen att ta dig dit.
1: Ja.
0: Det var jättebra.
1: Och håll utkik i lokaltidningen. Där, där brukar det stå en liten blänkare om att nu är det på gång.
0: Absolut. Ska vi göra. Så får vi se. Men då så, har du gjort något mer roligt i sommar?
1: Ja, jag har varit ute och åkt lite. Och jag har varit där på Vallarna bland annat. Mm. På den här Buskisteatern.
0: Var den bra?
1: Otroligt bra. Det var nog en av de roligaste föreställningarna. Jag har ju varit där många gånger. Mm. Men det här var nog en av de roligaste föreställningarna jag har sett. Hela första akten satt man och gapskrattade hela tiden. Så man hörde ju knappt vad de sa för man satt och skrattade.
0: Mm.
1: Men det var, och han, Carl Otto, han är ju otroligt. Brevbäraren.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur han lyckas få till sin karaktär som han gör.
0: Nej, och han ser ju också väldigt rolig ut.
1: Ja, ja.
0: Så, jag menar, det, ja, han är duktig.
1: Ja.
0: Men jag har ju mest sett dem på, när de visade på tv.
1: Ja.
0: Så är det. Men nej, jag har däremot inte gjort så speciellt många utflykter den här sommaren. Jag har mest varit hemma och rotat i trädgården. Och rensat ogräs, för det har ju växt något så otroligt också. Men däremot så var jag på sån här resa till mellan Grisslehamn och Eckerö.
1: Ja.
0: Och åt en god middag.
1: Ja. Mm. Ja, de har väldigt fin mat på den båten.
0: Mm, de har det, absolut. Och det var så mycket folk. Och så det var lite trångt och bökigt.
1: Ja.
0: Men jag har en kompis som vill alltid att vi ska åka en sväng varje sommar.
1: Ja.
0: Och då gjorde vi det.
1: Tog ni bussen härifrån Åkersberga?
0: Nej,
1: då,
0: vi körde bil.
1: Körde bil, ja. För annars går ju bussen, jag tror det är torsdag och lördag som den går härifrån.
0: Jo, det gör det. Men vi åkte väl, jag kommer ihåg, det var nog mitt i veckan. Men hon bor i Bagarmossen, så hon, hon körde bil hela vägen.
1: Ja, men så det är roligt.
0: Ja, och det var jättefin mat,
1: måste
0: jag säga, verkligen. Förra året då åkte vi då den där det var den här kräftgrejen,
1: skaldjursbuffén.
0: Men nu åkte vi lite tidigare så vi kunde men det var jättefin mat, verkligen. Så jag rekommenderar, det är en sån där lagom utflykt att göra.
1: Ja.
0: Man har inte känt på, och inte är det så där vansinnigt dyrt heller.
1: Nej, det är det ju inte. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det kostar nu, men det ligger på drygt 200 kronor om man tar bussen härifrån, själva resan.
0: Jo.
1: Och sen går ju maten på kanske 400-500 totalt.
0: Ja, 450 tror jag vi betalar för maten. Men det är ju hur mycket mat som helst.
1: Ja, visst.
0: Man kan ju inte äta av allt det, måste jag säga.
1: Nej, jag som inte kan äta så väldigt mycket, jag går ju back på de här priserna.
0: Ja, så kan det vara. Nej, men jag äter det jag tycker är jättegott och som jag inte äter speciellt ofta annars.
1: Nej.
0: Så den här gången var det ju sparris. De hade jättefin sparris som de hade gjort i ordning. Och sådär. Ja, nej, det är kul.
1: Jag åkte ju mycket förut när Viking Line körde från Kapellskär till Mariehamn. Och där fick jag på nöten utav en av personalen för att jag inte tog tillräckligt mycket potatis.
0: Jaha.
1: Jag sa det, du, potatis har jag hemma, jag vill ha de här läckerheterna.
0: Ja.
1: Ja, men du måste ta potatis också för annars går vi inte runt.
0: Ja, det har väl inte hon att göra.
1: Nej, men det pratade jag sen med befälet på båten. För jag sa det, hörru du, ni har lite oförskämd personal.
0: Mm.
1: Ja, vadå, sa han. Så berättade jag det. Mm. Och han for direkt på henne.
0: Mm. Ja, men visst. Jag menar, de flesta äter ju utav alla godsaker.
1: Ja, det är det man gör.
0: Potatis vill jag ha till sillen.
1: Ja.
0: För den är lite svår att äta utan potatis.
1: Ja.
0: Men nej. Ja, men det finns olika sätt att bete sig.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, jag har också något som är, och det är den här Ålandsbrödet de har. Som också är väldigt gott.
1: Ja.
0: Men det lyckas jag få tag på och kunde köpa en med mig hem också.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men den gick åt fort, måste jag säga, när vi satt tänderna i den. Nej, men det finns mycket att göra som man vill. Sen, bada, har du gjort det i sommar?
1: Nej.
0: I värmen?
1: Ja, men det däremot måste man... så har jag varit nere hos min svåger med barnbarn, barn och barnbarn. Och då han har en simbassäng.
0: Ja, ja.
1: Så de badade, men jag hoppar inte. Jag är lite handikappad när det gäller att bada.
0: Jaha, nej, men jag älskar att bada i havet speciellt.
1: Ja.
0: Lite småsalta vatten vi har. Nej, men det är jätteskönt i värmen.
1: Jag badade väldigt mycket förr när vi hade båt. Mm. Då var jag ju bada från båten och körde långt ut i kustbandet. Och...
0: Ja, men det har ju varit så varmt i vattnet i år. Nu också, tack vare att det har varit varm sommar. Ja då, men som sagt, just det, vi hade ju utflyktet till Domarudden. Hur gick det?
1: Det gick inte alls.
0: Var det ingen som kom?
1: Nej, jag fick anmälningar. Första dagen så var det 4 som hade anmält sig. Så jag köpte ju grillkorv och grejer till det. Och grillkål. Och... Ja, sen när jag var där så var jag själv först. Det dök inte upp några med badbussen heller. Och sen kom det 2 från styrelsen. Och sa, finns det inget folk här? Då ringde jag till dem som hade anmält sig. Och 2 av dem hade åkt till Täby och handlat. Ja. Och de andra 2 fick jag ingen svar på. Så att vi ställde in de 2 sista domarudderna.
0: Absolut. Ja, det var ju jättetrist när vi verkligen hade tänkt att nu ska vi försöka hitta på någonting under sommaren.
1: Ja, visst.
0: Och när vi hade sån fin sommar också som vi har haft.
1: Ja, det var ju kanonväder den dagen jag var där på domarudden.
0: Precis. Men det kan ju vara så att man under sommaren, barn och barnbarn, alla är ju lediga och kanske erbjuder en andra aktiviteter.
1: Ja.
0: Men ja, synd var det. För Domarudden är ju jättefint och där är ju så himla varmt i vattnet i Drängsjön. Så där kan, det är nästan ingen svalka kan jag säga. Lite svalka vill man ha utav vattnet. Ja, det ser man. Mm. Och det vart ju ingenting i järnvägsparken heller av den anledningen att det inte någon som ville komma. Ja, men då kör vi lite musik nu då, så vi ser vad vi pratar om sen.
1: Vi tröstar oss med några fina låtar.
0: Nu ska vi se, du blir Fred Åkerström, jag ger dig min morgon och jag hoppas att det är rätt låt.

0: Ja, Fred Åkerström.
1: Ja.
0: Jag ger dig min morgon.
1: Äntligen var det rätt låt i listan.
0: Ja, nu var det precis som det skulle vara. Och har tänkt. Det där måste jag undersöka, för det tycker jag inte var något bra.
1: Nej.
0: Men hörru du, nu har vi en liten stund kvar. Hur ska vi... Jo, jag kom på det. Jag fick ju mejl. Det har ju du fått också. Distriktet kommer att få en ny lokal inne i stan.
1: Ja, på Sveavägen.
0: Här, ja, Sveavägen 41.
1: Ja.
0: Måste vara ABF-huset, va?
1: Ja, det är ABF-huset.
0: Mm.
1: Det är väl ovanpå Socialdemokraternas lokal, tror jag.
0: Ja, men den har ju de på den andra sidan. På 68.
1: Nej, de har...
0: Har de en lokal där också?
1: Ja, de har...
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner inte till det där, så är det jättebra. Men jag kommer inte ihåg vilket datum det var någon gång här efter valet.
1: Efter valet, ja.
0: Som det var invigning. Så det ska vi väl åka in och se hur det ser ut.
1: Ja.
0: Nu var det ju bara styrelsemedlemmar som var inbjudna.
1: Ja.
0: Men det kan ju vara bra att veta för alla andra medlemmar. De har ju många olika aktiviteter.
1: Ja,
0: att då kommer de ju finnas i det huset.
1: Ja. Tyvärr måste jag säga att de flyttar ifrån Johanneshov, för det är hopplöst att parkera om man ska behöva ta bilen in till Sveavägen.
0: Så är det ju, men de har väl tänkt sig att vi ska åka tunnelbana.
1: Ja, men det är inte alltid det går.
0: Nej, precis. Men du, sist vi var in så hade du tur.
1: Ja, ja.
0: Då fick du parkering.
1: De har två handikappplatser på Tvärgatan där.
0: Ja, precis.
1: Men
0: det gäller att de inte är upptagna.
1: Ja visst, men de har ju ofta kurser för medlemmar och styrelsen. Mm. Och de ska ju också förlägga den ut av ABF-huset.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag tycker inte det blir riktigt bra, för att det är så himla dålig dataförbindelse. De har ju mycket datakurser.
0: Mm.
1: Och de har så dåligt wifi i lokalerna.
0: Ja.
1: Så det... Men vi får se, det kanske blir bättre.
0: Ja, vi får väl hoppas att det ska bli bra. Men jag kan ju tycka att det är lite skönt att de kommer lite närmare centralt.
1: Ja, ja.
0: Men jag åker ju oftast bil till parkeringen i Danderyd.
1: Ja.
0: Och sen så åker jag tunnelbana, för jag tycker det är bekvämt. Det ska jag göra idag när jag ska åka in.
1: Ja.
0: För att, ja, enkelt.
1: Ja. Men jag kan ju säga att vi har ju börjat ett litet samarbete. Vi har legat ner ett tag, men vi har nu ett bättre samarbete med ABF.
0: Mm.
1: Så att vi blir sponsrade lite på våra medlemsutflykter, och vi blir sponsrade på artistunderhållningen på medlemsmötena.
0: Ja, så det är bra.
1: Men de vill ju hemskt gärna att vi ska starta några studiecirklar.
0: Ja, precis. Och man kan ju egentligen ha studiecirklar om precis vad som helst.
1: Ja, och man behöver bara vara 5 stycken i en
0: precis.
1: Cirkel.
0: Absolut.
1: Så.
0: Vi ska ta tag i det här och få se om vi inte kan få några som är intresserade.
1: Ja, och det är egentligen bara att höra av sig till någon av oss i styrelsen.
0: Mm.
1: Så kan vi kanske ordna någonting i samarbete med ABF.
0: Ja, absolut. Det kommer vi

0: kunna göra. Ja. Vi är ordnade mesta här i världen.
1: Ja.
0: Vi är många i styrelsen och vi har olika saker att ta tag i och kunna få igång grejer. Men hörru du, nu är det ju så här att vi ska tacka för oss den här onsdagen. Nej, vi ska väl ha en liten låt på slutet, tänker jag. Och då behöver vi väl kanske avsluta nu.
1: Ja.
0: Och jag tänkte vi ska lyssna på en gammal tåblåt faktiskt.
1: Mm.
0: Som det, jag tror att det är han som sjunger själv också. Det är Rönnedals polska. Och det passar väl bra att avsluta med den så
1: verkligen.
0: Här. Så får vi se. Jag tror inte det är så många som kan dansa polska längre, va?
1: Nej.
0: Men någon kan det i alla fall. Så vi hoppas, de får väl ta sig en sväng i köket då. Mm. Så säger vi tack för oss den här onsdagen och så hörs vi igen nästa onsdag.
1: Ja, tackar, tackar.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, Roslagens bredaste radio. Nu följer en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hör du ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden, Arne Ekstrand. Mycket nöje!
1: Det vackraste ord någon har stavat är ordet omtänksamhet. Att ge en hand till den som har snavat, det kan inte bli mer konkret. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer. Den vackraste blomma någon planterat är rosen samhörighet. Att skilja på folk har aldrig fungerat, det är vad vi upplevt och vet. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer.

0: Där kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer.
1: Hej, jag heter Arne Ekstrand. Det är dags för KD Musik och Politik, så som jag utlovade när vi talades vid förra gången i april månad. Sommaren är kort och det mesta regnar bort, men det har varit en härlig sommar på många sätt. Jag talade om att vi hade ett VM framför oss och svenskarna klarade sig bra där. De kämpade väl och det var spännande på många sätt. Jag hoppades på fred och återhämtning. Återhämtning hoppas jag att många har fått. Freden kanske låter vänta på sig, men det hoppas vi på fortfarande. Sen har vi ju haft härliga bragder som har utförts alldeles nyss av Almgren på 10 000 meter och Pilström. Och de får väl slåss om bragguldet så småningom, men det var roligt att titta på. I övrigt så har det hänt en del spännande saker i politiken sen senast. Vi har föreslagit ett bältrosvaccin för personer över 69 år i kommunen. Det är nämligen så att bältros får med sig ofta stroke och demens. Och det här är sånt som är svårt att klara av om man är äldre. Är man dessutom ensam så kan man bli deprimerad och den här bältrosen kan hänga i ganska länge. Det är en obehaglig sjukdom som vi vill undvika. Dessutom ekonomiskt sett så är det så att vi satsar 29 miljoner det första året och sen runt någon miljon om året. Men då ska man veta att varje person som hamnar på ett demensboende, det kostar 1 miljon om året. Så att både mänskligt sett men också ekonomiskt så tycker vi att det här är ett vettigt förslag. Vi kan också konstatera att när vi hade omröstning i kommunstyrelsen så hade man ju en del invändningar först. Men slutligen så blev det så att 49 röstade för eller avstod och bara 2 personer röstade emot det hela. Det var Ann-Marie Tipper och det var Björn Molin. Björn Molin ansåg att det skulle vara från 65 år, men det är ju inte ett skäl att säga nej till att man ska införa från 69. Många i Österåkers kommun är väldigt positiva till det här och ser fram emot det. Dessutom är det ju så att det fördelningsmässigt är väl så att de som redan har haft råd att lägga ut en 4-5 tusen, det är ju en del personer som har gjort det. Men det är många som inte har råd och nu öppnas en möjlighet att komma att knäcka den här sjukdomen genom att man vaccinerar. Och sen vill jag säga då att vi jobbar ju för ett levande centrum och att bygga nya äldreboenden. Vi får ju 1800 fler här i kommunen. Nu är det dags att spela Överbyvals med den kära Carl Anton som ju bor i Norrtälje men som ibland är på besök här.

0: minste tar ni.
1: För oss är skolan viktig. Ett tryggare Österåker börjar i skolan. Elevernas stödbehov måste säkras. Och vi har ju just bestämt att vi ska inrätta en resursskola, en kommunal resursskola, till att börja med 10 elever och sen 20 elever. Vi tror också att den kan behöva byggas ut så småningom. Det råder ju brist på speciallärare och därför så behöver vi nog också ha möjlighet att öka lärartätheten. För att kunna ha en flexibilitet och kunna undvika stora grupper i grundskolan. Eller kanske inrätta halvklass i till exempel svenska och matematik. Vi behöver ha mindre barngrupper i förskolan också. Och även där en flexibilitet så att vi kan variera lite beroende på hur det ser ut i grupperna. Det här är någonting som KD också har drivit centralt med mindre barngrupper. Elevhälsan på varje skola måste vara tillräcklig för att kunna möta elevers psykiska och fysiska hälsa. Varje elev som vi kan skydda från att drabbas av psykisk ohälsa är oerhört viktig. Så att det är viktigt att elevvården fungerar rakt igenom hela vägen. Och vi i KD vill också förstärka psykologi och psykiatrifunktionerna. Även den fysiska ohälsan måste vi vara observanta på. En sund själ är en sund kropp heter det ju. Och ämnet idrott och hälsa tycker vi sedan länge bör förstärkas. Man bör också anstränga sig om möjligt lite mer så att både pojkar och flickor får minst godkänt betyg i ämnet på högstadiet. För ibland är det så att det kan vara det som förhindrar att man kommer upp i gymnasiet. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare med en klassiker. För klassiker är viktigt, både i litteraturen men också för våra traditioner. Och en sådan författare som har följt med mig genom åren, också med min bakgrund med släkt från Dalarna, det är Dan Andersson. Och därför vill jag spela för er den i mitt tycke bästa inspelningen av Omkring tiggan från Låsa. Det är Torstein Bergman som sjunger.
2: Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring.

och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi kände ska bli glömt.

Klädselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka, och vi lekte älg och lejon.

0: larmet till att bedja inför Herran. Tag all jorden bort, jag äga vill, vad ingen har.
1: Visst är det en fin sång av Thorstein, och han håller väldigt väl. När jag var lärare så spelade jag gärna den här sången, den här visan för Dan Andersson. Det har alldeles nyss också kommit ut en bok om hans syster som var honom väldigt kär och som betydde mycket för honom. Skolan är väldigt beroende av att eleverna kan läsa på ett bra sätt, och därför ska läsförmågan prioriteras. Ungdomslitteratur och klassiker ska utveckla språk, kreativitet och inte minst fantasi. Gör man det så är det dessutom så att samtidigt så stödjer man inlärningsförmågan. Alltså ett nyanserat och starkt språk ger möjlighet att lyckas bättre i skolans andra ämnen. Vi vill också inrätta bemannade skolbibliotek. Vi har drivit det här länge, och till min glädje så tog man ett beslut i fullmäktige att man ska arbeta med detta. Och det är ett lagkrav dessutom. Vi vill att det här görs snarast och att man rekryterar skolbibliotekarier. Det kommer att ta tid, men vi hoppas på det. Sen finns det på olika skolor i kommunen olika mindre aktiviteter kring just det här med att ha böcker och att få eleverna att lära sig. Men det här behöver vi arbeta mera med. Vi vill stärka också samarbetet mellan skolan, fritidsverksamheten och föreningslivet. Vi har en väldigt duktig ledare för fritidsverksamheten. Han är på Bergagården eller baserad där. Men man har sett en kraftig tillströmning av ungdomar som vill jobba med olika aktiviteter på fritidsgårdarna. Det som man strävar efter och det som har gått väldigt bra, det är att de själva har fått en initiativ och föreslå vad de ska göra. Och därför vill vi ha två nya fritidsledare till Bergagården. Skärgårdsskolorna är viktiga. Vi är ju i viss mån en glesbygdskommun, och därför måste de skärgårdsskolor som finns ha tillräckligt med personal. Man ska ha en god skolmiljö och goda lokaler, och det ska finnas en välordnad fritidsverksamhet. Gör man de här sakerna som jag nu har talat klarspråk om, så blir Österåkers skolor ännu bättre och elever och föräldrar får en trygg tillvaro. Ibland så behöver vi ju ha goda råd, och det kan vi få från Olle Adolfsson i Råd till dig och mig.

0: nästa gång. Ett annat centralt område för oss tillsammans med skolan, det är ju äldrevården. Äldrevården i vår kommun måste ha en tillräcklig budget. Vi får 1800 fler 80-åringar i kommunen, och för oss i KD så gäller det att ett samhälle som inte kan ta hand om våra äldre, det är inte ett fungerande samhälle. Behöver man öka bemanningen, vilket vi tror att man måste, så måste man ha ramar när man upphandlar det här, så att både privata och kommunala utförare kan ge de äldre en god vård. Och vi gör också satsningar som vi annonserade före jul genom att vi har sagt upp avtalet med Enebacken. Men då gäller det också att vi ser till att nya boenden får en god kvalitet och att vi tar vara på nya positiva initiativ och idéer. Hemtjänstens verksamhet ger vi ökade resurser, och det behöver vi följa upp framöver också. Och som sagt var, vi blir många fler äldre i kommunen, och även om många har en god livskvalitet och inte behöver hjälp, så är det ändå skäl att förstärka detta och ge tillräcklig budget för de företag eller kommunen som ska driva detta. Man bör också se till att det finns en minskad tidspress för personalen i hemtjänsten. Nu tänkte jag fortsätta följa sommartemat, och då får ni lyssna till Barfotavisan med den gamle gode sångaren Mats Paulsson.
1: Det finns så mycket att titta.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

tillbaka till äldrevården. Det är viktigt med goda äldreboenden och att väntjänsten fungerar. Men vi behöver också bygga ut så att vi får flera trygghetsboenden. Det är ju så att vi har trygghetsboenden som har ganska lite service men som räcker för en del. Och sen har vi särskilt boende. Men kommer man till särskilt boende så är det ofta en ganska kort tid som man vistas där. Det är inte så lång tid kvar kanske som man har i livet när man kommer till särskilt boende. Och då menar vi i KD att det behövs andra boendeformer för äldre. Och det vill vi arbeta för under den kommande mandatperioden. Vi har redan försökt att få fram det, men vi kommer att intensifiera arbetet. Därför att vi måste se vilka behov man har bland de äldre och de varierar mycket. Och det är också en stark grupp, men vi vill stärka det. Dessutom, vilket jag återkommer till, så vill vi underlätta försäljning. För de äldre som bor i villor och vill sälja så vill vi se till att reavinstskatten minskar. Och efter 16 år så tar man bort den. Det gör också att yngre har lättare att komma in och få större boenden. Och det är ju många som flyttar in i Österåker och då kan de flytta dit. Medan de äldre då kan flytta till bostadsrätt eller hyresrätt. Många äldre i Österåker har syn- och hörselnedsättningar. KD har sett till att vi har en hörselinstruktör. Och vi behöver bevaka önskemålen och behov hos den här gruppen. Det är en stor grupp, kanske runt 4 000 personer. Och den minskar inte framöver. Så att det är väldigt viktigt. Dessutom är det så att en god hörsel minskar riskerna för demens. Så att detta är väsentligt på många sätt. Det är också så att en annan stor grupp, det är de med finsk bakgrund. Det är ju så att Österåker är finskt förvaltningsområde. Vilket innebär att vi har ett särskilt och reglerat ansvar för den stora gruppen invånare med finsk bakgrund. Och många av dem är ju äldre också. Det här gäller områden som vård, utbildning och kultur. Och budgeten för det behöver förstärkas. Det är inga stora pengar, men vi behöver göra det och det är väldigt viktigt. Då tänkte jag att vi skulle lyssna till en gammal favorit, nämligen Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Det är ju så att jag är egentligen gammal Kungsholmsbo och har väl i min ungdom åtminstone vandrat ibland genom Stockholm. Och jag tycker det är en underbar låt och Monica Zetterlund är ju en av våra bästa sångerskor överhuvudtaget.

Kulturen är en viktig del av civilförsvaret. Vi satsar uppåt 27-30 miljoner på att bygga ut civilförsvaret i kommunen. Men då menar jag och KD att vi måste höja också kulturbudgeten. Och låt oss säga att vi lägger kanske ett par procent av de här 27 miljonerna. Kanske en miljon eller så på att förstärka kulturbudgeten. Det är också så att vi ligger ganska långt ner vad gäller kulturanslag om man jämför med andra kommuner. Nu är det ju så att vi har många volontärer och också duktiga tjänstemän och engagerade personer som jobbar med kulturen. Så att många ser nog att vi har ett ganska bra kulturutbud. Men det bygger väldigt mycket på volontärer och frivilliga. Och då menar vi att lite grann bör vi ändå satsa på att stödja de här. Jag vill också gärna citera Alexander Stubb som jag tycker är en bra finsk ledare som säger så här. Den som skär i kulturen förlorar i längden. Man kan också ha klart för sig, man ska ha klart för sig att när EU-ledare kommer till Kiev, vad är det första de möter? Hur tar man emot dem? Jo, med ett kulturellt evenemang. Och det kanske säger något att till och med i krigstid så prioriterar man kulturen. Österåkers bibliotek behöver en höjd budget och ytterligare en bibliotekarie. Biblioteket gör fantastiska insatser. Vi har många författarbesök. Vi har inrättat ett särskilt rum för barn och barnlitteratur. Men återigen, vi har bland de anslag som är minst i landet. Återigen, det kanske man inte märker så mycket av, men låt oss stärka biblioteket och inrätta ytterligare en bibliotekarietjänst. Österåkers sju underverk marknadsförs ju på affischer och det är ju bra. Turismen är ju viktig och drar in en hel del pengar och gör Österåkers kommun dessutom till en fin kommun för medborgarna. Att vi har så mycket kultur. Men då är det ju så att när vi går ut med att vi har sju underverk så gäller det ju också att underhålla de här. Och därför så är jag väldigt glad över att vi har fått igenom att Biskopstuna borgruin äntligen ska renoveras och öppnas så småningom. För ett par år sedan så hade vi amatörgrävargrupper som var igång på ett utmärkt sätt. Och det vill vi gärna följa upp förstås, det stora intresset. Man gjorde också utgrävningar med antikvarier och från arkeologsidan och hittade nya spännande murverk runt omkring eller befästningsverk. Så är det. Men nu är den här stängd. Man får inte gå in i den. Och vi har också gjort en utredning om tillståndet. Så att från kultur och fritid så är vi klara med det här. Men nu har jag och majoriteten ändå bestämt oss för att nu ska den här renoveras. Så att det tillsätts medel och vi ska göra den här renoveringen. Så att jag hoppas att vi snart kan öppna igen. Det kommer att ta sin tid för det ska vara upphandlingar och så vidare. Men det är viktigt att vi får igång Biskopstuna som är ju en av fyra biskopsborgar som omgav Stockholm, som skulle försvara Stockholm. Men de andra underverken måste också underhållas och därför är det viktigt att kommunen tar ansvar för att Vira bruk underhålls och utvecklas. Det går inte bara att bygga nytt. Det är väldigt trevligt att bygga nya byggnader, men vi måste också underhålla det vi har. Det är på samma sätt som det gäller att underhålla det man har i en familj och sådär. Så att Vira bruk är en pärla och ett stort kulturarv och därför så bör vi göra satsningar på att till exempel underhålla husgrunder och annat och också utveckla Vira ytterligare. Det är väsentligt. Simhallens projektering har vi nu säkrat och vi har alldeles nyss gått ut med det. Vi är måna om att ha en betryggande ekonomisk planering när vi gör det här. Och KD vill ha särskilt framfört och fått medhåll att den här hallen ska få en bassäng på 50 meter. Vi är också klara med var vi vill placera den här, nämligen in till multiarenan. Då har man sagt att ja, men det är väl bättre att vara kvar vid Söre och så, för det är så långt att resa. Ja,
Men det är väl så att det är ingen som har klagat på resvägarna till multiarenan vad vi vet. Så att vi tycker inte att det är så stor skillnad. Dessutom kommer man att bygga nya bostäder i närheten vid Hagby, Äng och Kulle. Vi har också skärgårdsgymnasiet i närheten. Och inte minst Roslagsbanans station som ligger uppe vid Rune alldeles intill. Så att vi ser fram emot att med en noggrann ekonomisk planering få till en simhall. Och här är ju alla partier faktiskt eniga om att vi ska bygga simhallen. Men vi vill ha den på den här platsen och vi vill ha den så att den är funktionell. Det är klart att det ska finnas café och en del verksamhet runt omkring. Men det viktiga är att det är en riktigt bra simhall som man kan utöva olika aktiviteter i. Och då måste man ha klart för sig att man ska till exempel kunna ta in kajaker så att man kan träna att vända kajaker i bassängen. Man ska kunna, brandförsvaret ska kunna öva på djupt vatten och så vidare. Så att det är olika funktioner som måste finnas. Det ska naturligtvis också vara anpassat för personer med funktionsvariationer. Jag tror jag stannar där och nu så är det dags för en låt igen. Och då kunde jag inte låta bli att bli imponerad av Mondo Duplantis när han tog sig an ett nytt område. Han gillar ju gärna det. Jag tänkte, hur ska det här gå när han ställde sig upp på scenen? Men han sjöng ju låten Feeling Myself på ett alldeles utmärkt sätt. Och det verkar som han är professionell i vad han än gör. Så att, det var roligt att höra på Mondo Duplantis.

Det finns en hel del att göra vad gäller kulturen. Vi tycker att man bör höja föreningsbidraget och bidrag till evenemang och äldreaktiviteter. Och de som ordnar det finns ju många som gör, men det är till exempel kulturföreningen, vi har en livad sådan. Bygdegårdarna, som jag också har varit med och stöttat, till exempel att de skulle få fönster uppe på Ljusterö bygdegård. Konstföreningarna, vi har en väldigt stark konstförening och ett nav i hela kommunens kulturliv på Länsmansgården. Men vi har också Ljusterö konstförening som gör ett fantastiskt, en fantastiskt fin insats. Och jag kommer återkomma i mitt program i augusti med att berätta lite mer vad vi har för planer, speciellt utifrån det som den konst som finns på Ljusterö. Men ni ska naturligtvis besöka deras konsthall som ligger i den nya bygdegården som man kör förbi torget, och så ligger det på en höjd. Där finns konsthallen för just det, konstförening. Men det är klart att Länsmansgården är ju väldigt livaktig. Där finns ju också trädgårdssällskapet. Och då menar ju jag att det här är oerhört viktigt att det finns såna här mötesplatser som kan verka på ett bra sätt och som vi stödjer. En annan sak som jag har lyft fram och som jag tror är viktig vad gäller att vara en bra mötesplats, det är ju biograf Facklan. Vi har en väldigt stark filmklubb med 650 medlemmar. En av Sveriges starkaste som gör en fantastisk insats. Men

bor i den, men då måste det vara, finnas evenemang och det måste finnas goda mötesplatser. Vi vill säkra Biograf Facklands framtid med ett årligt driftsbidrag. Vi har nyligen diskuterat i vår nämnd någonting som jag tycker är viktigt och tycker vi ska prioritera. Det är fritidsaktiviteter för vuxna personer med IF, så kallade intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ju så att somrarna är ju härliga, men för en del så ser man ju att ensamheten ökar, och inte minst för den här gruppen är det ju oerhört viktigt att man får kontakt med andra. Därför vill vi gärna förstärka möjligheterna till fritidsaktiviteter för personer, vuxna personer med IF, särskilt sommartid. Sen har vi igång en sommarklubb som har jobbat, och vi har haft bra somrar med, där det inte har varit speciellt mycket oro, utan man har uppskattat de aktiviteter som vi har ordnat från kultur- och fritidsnämnden. Ridsporten har många deltagare. Vi behöver se över ridvägarna, det gör vi ju kontinuerligt, men vi bör fortsätta på det arbetet. Och då är det ju också så att en majoritet av sportens utövare är flickor. Och då är det viktigt att vi får ett jämnt utbud mellan pojkar och flickor av friluft och sport i kommunen. Och därför så tycker vi att det är väsentligt. Och återigen, jag har nämnt andra stora grupper i kommunen, och ridsportens utövare är en sådan stor grupp. Sen har jag redan talat om behovet av de två nya fritidsledarna till Bergagården, så att det är viktigt. Sen har ju fritidskortet, efter att många har kritiserat och tyckte det var krångligt och det här går väl inget bra och sådär, man har kritiserat Forsmed för det. Det visar ju sig att det håller på att bli en succé. Det finns 300 000 i Sverige som tar ut de här 550 kronorna, och det finns 40 000 vid årsskiftet som hade tagit ut den här extra möjligheten som var då behovsprovad, att få 2000 kronor, dryga 2000. Nu förstärker man det, och jag tror man går upp till 550 respektive 2500. Men det är viktigt att vi marknadsför det här fritidskortet på ett bra sätt. Då tänkte jag spela en av mina absoluta favoritlåtar, och det är Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

Jag har tidigare sagt att för oss så är en levande stadsmiljö något väldigt viktigt. Vi vill kombinera det med att man överhuvudtaget ska se till att bygga ut Österåker varsamt. Det är inget egenvärde att

komma upp till 70 000 invånare till varje pris. Utan låt oss bygga ut det varsamt. Vi vet att väldigt många vill bo i villor. Det är som samma som gäller för svenska folket. Det är ungefär dryga 70% som gärna vill bo i villor. Det flyttar in mycket unga familjer här. Men det gäller att bygga ut det här varsamt och inte tävla i att till varje pris bli så stora som möjligt. Här tror jag många stödjer oss också. Och stadsmiljön måste ju vara okej, så att säga. Någonting som vi länge har markerat när KD pratar i fullmäktige och på andra håll, det är att det behövs flera infartsparkeringar. Ska det finnas möjligheter till att det blir färre bilar på vägarna in till stan till exempel, och vi vill underlätta för de som jobbar i stan, så måste det funka bättre än vad vi har nu. Det kostar en del, men det är viktigt. Sen har vi också varit motståndare till nya och höjda parkeringsavgifter. Det ska inte vara så att kommunen drar in en massa pengar och går en massa plus på att vi har höga parkeringsavgifter. Vi vill också undvika att man höjer parkeringsavgifterna centralt, alltså i Åkersberga centrum. Och det jobbar vi för på många sätt. Vi tycker också att parkeringskvoten vid nybyggen ska höjas för att bättre möta de boendes behov. Det måste vara realistiskt, och där får man inte vara snål av olika skäl för att man tror att man ska, att byggherrarna lättare ska, så att säga, bygga, utan det går säkert att göra ändå. Och det är fortfarande så att en hel del vill ha tillgång till bil när det byggs nya hus och har möjligheter till garage under huset till exempel. Så att man kan inte ha en parkeringskvot som ligger under 1,5, utan den bör vara så att den är tillräckligt hög för att folk ska kunna parkera och kunna göra de utflykter de behöver. Till exempel så är det ju många som åker till de stora köpcentra som finns i kommunen, och det är inte rimligt att man ska gå till dem från långa avstånd och hämta mat och så vidare. Reavinstskatten vid bostadsförsäljningar sänks i enlighet med KD-förslag på riksnivå. Det är någonting som vi strävar efter. Vi hoppas att man förstår det här, och det blir säkert ett motstånd mot det. Men då är ju tanken att har man haft en bostad i 6 år, så efter det så sker en nedtrappning med 2% om året. Så att efter 16 års innehav av en villa så har man ingen reavinstskatt längre. Och det här tror vi är jättebra om man gör på det sättet. Och det skulle öka då cirkulationen både för äldre som vill lämna sin villa och för yngre som vill ha en större bostad. Nya cykelvägar vill vi gärna ha. Österåkers kyrka, Österåkersanstalten och på Ljusterö. Ljusterö har ju länge velat ha det. Sen är det ju så att en hel del av de här cykelvägarna, det är ju kopplat till sånt som vi inte råder över. Det vill säga att det är Trafikverket som bestämmer det här. Men en del vill vi absolut göra för det. Vi har också bytt ut en hel del under perioden. Jag stannar där och tänkte mig att vi sakta ska komma fram till en avslutning. Men jag vill också särskilt understryka att skärgårdens behov måste tillgodoses. Alltså det handlar om företagande, boende, transporter, service, äldrevård, hemtjänst, skola, kultur och fritid. Vi måste se till att man kan ha ett gott liv. På Ljusterö bor det kanske 2000 bofasta och sen är man kanske 40 000 på sommaren. Men att se till att det här fungerar väl är en central uppgift för oss. Varierande boendeformer ska finnas, och det har jag redan varit inne på vad gäller de äldre. Men det är viktigt. Det är också viktigt att våra unga har inte... Det är ju så att det är inte säkert att de har råd att köpa en bostadsrätt för ett par miljoner. Och det ska inte vara, förutsättningen ska inte vara då så att det är deras rika föräldrar som... Att det ska krävas det, utan det borde finnas möjligheter att också bygga studentlägenheter. Och jag har redan varit inne på de varierade behoven för äldre.
Företagare och företagande ska ha hög prioritet. De står för betydande delen av de skatteintäkter vi har här. Så att det är viktigt att vi fortsätter att stödja näringslivet. Slutligen, säkerhet för alla ska gälla. Vi har ett högt säkerhetstänkande och vi är väldigt nöjda med KD över det säkerhetsarbete som görs. Det finns ju en del saker som inte är polisiära frågor utan som handlar om hur man inrättar stadsmiljöer. Till exempel att det finns tillräcklig belysning vid mörka passager. Man behöver ha flera kameror, kanske vid en del parkeringsplatser och så vidare. Det är viktigt. Sen skulle jag vilja lyfta fram en sista riktigt viktig fråga. Och det är ju att vi ser till att vi stödjer kvinnojouren med dess många volontärer. Här har man ställt upp krav på att få ha de här skyddade boendena som inte är rimliga. Man har krävt alltså utbildning, utbildade volontärer och så vidare. Och det har gjort att man har riskerat att man måste stänga de här skyddade boendena. Det får inte ske och jag vet att den moderata ministern håller på och jobbar just nu på ett förslag kring detta med eventuella statsbidrag. Därmed tänkte jag stanna. Jag ser fram emot att möta er i valet, både i ett fortsatt program här men också på torget och mina andra KD-kandidater att finnas på plats. Jag tänkte avsluta också med att läsa listan. Jag råkar stå först. Arne Ekstrand heter jag. Jag är gruppledare och är ordförande för kultur och fritid. Magnus Hultgren står på andra plats. Han är ingenjör och IT-kunnig. Mikael Ottosson är kanske den postiljon som har bäst kondition i kommunen. Han står på tredje plats. Maria Ulenius, sjuksköterska. Sofia Narup är systemvetare. Och på sjätte plats så står Mikael Garp, en ung undersköterska och dessutom grävmaskinist. Bra kombination. Kerstin Sundberg, lärare, har varit med länge. Margaret Okehira har jobbat som lärare men har också en teknisk bakgrund. På nionde plats, Kenneth Draka av Hagerström, företagare. Det är de som ställer upp i valet och vi ser fram emot att vinna detta val. Tack ska ni ha och jag hoppas att ni inte har uppfattat mig fel. Och därför vill jag avsluta med Don't Get Me Wrong med The Pretenders.

Du har lyssnat till en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hörde du ordföranden kultur- och fritidsnämnden Arne Ekstrand. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare Arne Ekstrand. Programmet finns att avlyssna när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Där letar du upp KD, musik och politik. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

nå. Ditt hän att höra hennes hjärta vilt pulsera, när jag för första gången kysste hennes läppar små. Nu stod jag tvekande bland rosor och tulpaner. Det där med blommor är en ganska känslig sak. Det är nästan som med kepsar och turbaner, som båda står för varsin smak. En handlande sa, vi ber att få ett råd av Mary. Så han ropte, älskling, säg vad tycker du? Då ut från lagret kom den kvinnan jag var kär i. Ja, herre jävlar, det var blomsterhandlans fru.

0: så från en evig himmelblå på hagar och på ängar.
1: Och då är det skönt att vara två, då är det gott att vara hos dig.
0: Kanske är det bäst att vi till prästen går, fast jag

0: varje lördag ska jag sömma namnet ditt.
1: Och vi ska ha en frilla och vi ska ha en häst. För kärlek är travtakt det ändå bäst.
0: Vi ska ha en täppa med blom och blad. Och gos och gris och kycklingar i lång, lång rad.
1: Ja, och vi ska ha ett stall till vår frilla och häst. För kärlek är travtakt det ändå bäst.
0: Jag har hört det kan passera att en dag man kan bli flera.
1: Då ska jag demotionera. Och på något vis vi vinner ett stort pris.
0: Ja, så du har tänkt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 要。
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

förlåtit igen och du fått njuta av kärleken än. Men det har smärtat mig att du har smärtat mig. Jag rent beljuger mig fuller på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det, så jag beslöt för din falskhet på fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. När min själ har gossen som falskhet och svek, tar akkurat som det vore en lek. Jag tar av viker, jag ner på tropikerna. För det finns jämter i drösvis som vänta. Vartenda nigger fjås är alltid pigg

0: en rivande pust. Då är det fröjd, är det liv, är det lust. Men ser du kärleken, såväl som troheten, är lika skiftande, falsker som vinden. Och du otrogna vän, du får väl mogna än, för jag har dussintals andra på känn.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. The sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Och då beger vi oss direkt till Studio M28 och lyssnar på Rock Off. Ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Hej, här är Rockoff, programmet i Radio Stråker som sänds den här tiden varje vecka med mig, Åke Stentoft. Varmt välkommen! Vi börjar dagen med Elvis Presley och en av de där låtarna som man sällan hör spelas i radion. För drygt 60 år sedan, den 25 maj 1966, så spelade Elvis in Where No One Stands Alone.

Where No One Stands Alone med Elvis Presley. Billy J. Kramer, han var en av de stora i England på 60-talet. Hans grupp hette The Dakotas och de ordnade till en egen instrumental hit på hemmaplan 1963 och den heter The Cruel Sea.

The Dakotas med The Crowd Sea, och vi kör en repris av The Dakotas, men nu då tillsammans med Billy J. Kramer. Och Billy J, han var väldigt framgångsrik, och här är en av hans hits från 1964, From a Window. Och på skivetiketten står det Billy J. Kramer with The Dakotas, och kompositören, ja, det är ingen mindre än Paul McCartney.

From a Window, Billy J. Kramer with the Dakotas. Och nu en grupp från Kalifornien, The Ripcords. Deras låt heter Three Window Cope. Och huvudsångaren här, Terry Melcher, han var son till skådisen Doris Day.

Three Window Cope med The Ripcords. Den här augustiveckan 1955 inför en radiostation i New York en ny policy som går ut på att inte spela de uppenbart kopierade coverversioner som gjordes av vita artister när det var färgade artister som gjort originalen. Som typexempel nämner man här Fats Domino's version av Ain't That a Shame som skulle spelas. Däremot skulle Pat Boones cover undvikas. Så vi lyder och lyssnar på Fats.

0: Ain't that a shame med Fats Domino. Ett trevligt mejl kom i veckan hit till radiorockoff@gmail.com och avsändare var Anders i Knivsta. Och tre riktigt bra låtar han önskat till idag. Först ut är Big Bopper, en låt från Singen som följde upp hans jättehit Chantilly Lace. Det var i december 1958 som Big Bopper gjorde entré på Billboard-listan i USA med Little Red Riding Hood.
1: Let me in, honey. This is the Big Bopper.

Little Red Riding Hood med Big Bopper. Och han avled ju i en flygolycka 1959 och i samma plan satt Buddy Holly. Och Buddys låt Oh Boy är nästa som Anders föreslår. På skivetiketten från 1957 då den här singeln kom, där står inte Buddy Hollys namn utan istället är det hans grupp The Crickets som noteras som artister.

Oh Boy med The Crickets, eller Buddy Holly då om man vill det. Tredje låten på Anders önskelista heter Good Timing. Stor hit 1960, etta i England och trea i USA med Jimmy Jones.

Jag tackar Anders från Knista för de här tre låtarna, senast då Jimmy Jones och Good Timing. Radio Rockoff@gmail.com skriver ni till om ni vill höra er favoritlåt här i Rockoff. Här kommer Freddie Cannon med en hit från 1964, Abigail Beecher. Och som jag berättade tidigare så avled ju Freddie den 17 juli, 89 år gammal.

Abigail Beecher med Freddie Cannon. Nästa grupps namn är alltid kul att säga. De heter nämligen Dave D. Dosey Beaky McIntitch. Man ska säga så där lite fort och liksom imponera att haha, det här kan jag säga minsann. Dave D. and the Bostons hette de från början, men sen ville de använda sina smeknamn istället och gruppen bytte namn. Här sjunger de Hold Tight.

Hold tight med Dave Didosi, Bicky Mick and Titch. Ja, då har vi kommit fram till den här delen av programmet där vi kollar på Radio Nords topp 20-lista så som den såg ut den här veckan 1961.

Ja, lite förvånande kanske så heter dagens första nykomling Frank Sinatra. Inte riktigt den musik man förväntar sig ska hamna på Radio Nords topplista. Men det här är ju lite charmen med Radio Nord. Vad som helst kunde hända. Granada heter nykomlingen och det handlar om plats 20.

Granada med Frank Sinatra. I maj så nådde Ping Ping sin bästa placering här på topp 20 när hans Suko Suko nådde ända upp till plats 2. Och nu går uppföljaren in på topp 20. Plats 19 för Mariana med Ping Ping. Mariana.

Mer instrumentalt blir det på plats 17 där vi hittar vår tredje nykomling. Edith Piafs fina Milord har tagits om hand av danske Jörgen Ingman. Det var inte länge sedan han var inne på listan med Pepe. Men här är han då tillbaka med Milord.

Plats 17, ny på listan Milord med Jörgen Ingman. Och fyra steg neråt för Bobby Darin och Nature Boy. Plats 16.

Och vad händer här på åttonde platsen? Jo, förra veckans nykomling Alpens Ros, den går upp hela 8 platser. Snyggt jobbat!

Alpes Ros med The Violence på åttonde platsen. Men en annan av förra veckans nykomlare går faktiskt ännu bättre än The Violence. Från plats 18 till nummer 7. Vad sägs om det? Här är Steve Malmqvist med Du har bara lekt med mig.

0: Nummer 6, Baladoo med Clarence Frogman Henry. Men nu till en låt som går neråt och lämnar den magiska cirkeln. Femma är jag nu, Lille Gärard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: A Girl Like You med Cliff Richard avancerar ett steg och är fyra nu. Tell you.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, det har gått nästan 2 månader sedan J.J. Pye fanns med i den magiska cirkeln. Men nu plötsligt är han tillbaka där igen. Plats 3 för Putti Putti.

trea den här veckan, Putti Putti med Jay Epai. Och så blev det bara en vecka i toppen på plats ett för den sista mohikanen med Lille Gerhard. Och Lille Gerhard, eller Lille Gerhard, han begravdes nu i veckan som gick. Nu var han tvåa med den sista mohikanen.

Ja, och då har vi alltså en ny etta på dagens lista. Och det är Ricky Nelson med Hello Mary Lou.

Den nya ettan på Radio Nords topp 20-lista, Ricky Nelson med Hello Mary Lou. Och tre nykomlingar hade vi, och då var det tre stycken som åkte ut också, och det var förra veckans nykomling I'll Be There med Damita Joe. Andy Williams med The Bill Bower Song åkte ut, och det gjorde också Bumble Boogie med Be Bumble and the Stingers. Den sista veckan i augusti 1961, då gjorde man en liten förändring av Radio Nords topp 20. Ja, en ganska stor förändring faktiskt, för man började redovisa ytterligare 10 låtar. En plus 10-lista med låtarna mellan plats 20 och 30. Så att nästa vecka när vi lyssnar på det här, då blir det ännu mer Radio Nord-musik.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you, man. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för den här sändningen.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela

glatt med min järnskodda tiggarstav ska jag fösa dig dit, du gamla

0: coming right on.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Man får fulla muggar från norr till söder buggar. Den nya dansen den är okej. Pikar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en is kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, det är många som tycker att den nya musiken idag inte är så mycket att höra, men stäng inte av radion utan lyssna nu istället. Det är ganska bra musik som kommer i veckans färskingar. Och ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Välkommen till veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och låten ni hörde allra först här, den heter Rullande Muller. Stick upp Per Larsson sjöng den och låten är hämtad från ett alldeles nytt album som har kommit med Stick upp Per. Vi fortsätter med Therese Naimi och Still Here.

Still Here med Therese Naimi. I höst så gör Håkan Hemlin från Nordman sin musikaldebut i Viking, en berättelse som utspelar sig under slutet av 900-talet. Sätta segel heter den första singeln från Viking och musikalpremiären den äger rum den 25 september.

Sätta segel med Håkan Hemlin. Kommer ni ihåg gruppen The Merrymakers? Det var på 90-talet de först lät tala om sig och en av grundarna det var David Myhr, ursprungligen från Piteå men idag bosatt i Stockholm. David han har numera en egen solokarriär och lanserar i dagarna sin nya singel och den heter Say Yes. Skulle ni sen vilja se David i verkligheten så uppträder han på The Base Nova i Stockholm den 30 september.

David Myr med Say Yes. Dags att möta Daryl Perry, och då handlar det om Dallas. Tillbaka till Dallas till och med. För så heter låten Back to Dallas.

Ja, det var Nomi som själv presenterade sin låt Savior. Och veckans gammelfärskning nu och direkt upp från ingenstans till plats 1 på trackslistan i Sverige just den här sista augustiveckan för 30 år sedan, 1996. Ja, där hittade vi Spice Girls och deras Wannabe.

0: Wannabe med Spice Girls, veckans gammelfärsking i programmet som heter Veckans Färskingar. Tack för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag och Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, ansvarig för sändningen. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkomna till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare är Majken Bergqvist. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Idag så ska vi ta och lyssna på Gluck och hans opera i tre akter.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.